0: Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter igjen posene her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt i dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen er betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
8: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Hei sånn, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk. Steinsprut. Trispilkass. Kun på Viaplay. This is the path we choose. En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
2: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
3: Oda bare klemmer inn at
4: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
7: Det så flaut da, det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7.
8: Å, herregud.
7: Yeah.
8: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Mer taktikk.
10: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Hvor Lise?
10: Så den trygge havna de har følt, den borte.
9: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
13: Det helt useriøst.
9: Mer tango.
14: Skal vi danse tilbake.
15: Og du kan se det på TV2 Play.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
16: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine.

0: Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
7: Det 60 her.
6: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Frokostshowet er i dag et tomannsprosjekt. Velkommen til podcasten. Stian Røste er på plass.
1: Hei, hei. Og der sitter jo Ken Vasenius Nilsen også.
0: Ja, det er meg. Ja. De som ikke er her er jo da Petter Pilgaard. Han er ikke her, han er på messe. Det er han jo innimellom. Gud vet hva han holder på med der, men han holder noe på med noe.
1: Jeg rekrutterer ungdom inn i byggebransjen. Lurer du min?
0: Ja, det er det han gjør, ja.
1: Lurer min til sånn, da får du vond rygg om 20 år. Kom til oss og få vond rygg. Kjempesmart.
0: Og Martine Lunde er på en TV-innspilling.
1: Ja, da, det er sant. Og så da kan man liksom si sånn, 50% er borte. Ja, i rent antall, men er alle like mye verdt, Ken?
0: Det er jo en filosofisk diskusjon som er ganske vanskelig å ta fatt på, faktisk. Og det spørs jo litt hva man...
1: Ja, det er et godt spørsmål til.
0: Ja, men det her er sånn, jeg ofte får i spill, så er det, får man ofte sånne type spørsmål. Ja. Sånn, ok, hvordan, hva er egentlig et menneskelig verdt? Og så er det sånn, å nei...
1: Det... Kan jeg bare spørre, hva slags spill er det du spiller? Veldig det, filosofiske spill.
0: Akkurat det her er Baldur's Gate 3, som er et sånn eventyrspill, og jeg er en dverg, liksom, og fly rundt der sammen med en drag og en slags trollmann. Ja. Men så havner man borte i situasjoner hvor du møter noen som du merker at er sånn, denne personen her har en eller annen slags sånn der mystisk kraft som man ikke vet hva er. Og de stiller ofte sånne vonde spørsmål som yes. det der.
1: Så det visste jeg ikke at liksom, den type spill oppfordrer til liksom, filosofiske spørsmål.
0: Jo, ganske ofte faktisk.
1: Sånn, hva er meningen med livet?
0: Ja, ja, så må man...
1: Her jeg sitter og later som jeg er dverg.
0: Ja.
1: Godt spørsmål.
0: Og så vet man jo at i dette spillet så skal man jo drepe masse folk hele tiden, ikke sant? Så man må liksom ta runden bare sånn, ok, men er, altså sånn, hva er, hvilke folk burde man egentlig drepe? Holder det at de har drept noen? Er det da, fortjener de da å dø? Og så videre, og så videre. Så til slutt så bare med å være helt gæren.
1: Ja, du virker deg inne på, for noen skal drepes, det er på en måte aldri sånn, da kanskje vi ikke skal drepe.
0: Det er jo veldig få sånne spill man kommer seg gjennom uten å drepe en eneste person.
1: og da kan jeg skjønne at for eksempel, da blir ikke Ludo så fett etter å ha holdt på med noe sånt.
0: Nei, det er helt riktig.
1: Stigespill og sånt, det er ikke noe for deg.
0: Jeg sliter jo nå om dagen med et sånn vampyrspill, ja. Hvor jeg er et vanlig menneske på dagen, og så blir jeg vampyr når det blir midnatt, liksom, når det blir mørkt.
1: Ja.
0: Og da spillet der startet jo ganske dårlig for meg da, fordi jeg stod og snakket med en kompis av meg, han er eneste kompisen jeg har i hele spillet liksom, og så plutselig så ble det mørkt, og da ble jeg vampyr og bare drepte han, spiste han opp. Og så viste han at han skulle egentlig kunne ha hatt med resten av spillet, han skulle gi meg masse sånne oppgaver og være min. Så det fikk jo ikke jeg, ikke sant? Så da sitter man sånn, ok, burde jeg ha drept han? Jeg burde jo ikke det.
1: Nei, og det er det jeg kjenner på en måte på de spillene du spiller også. Du har jo på en måte verdens største, mest avanserte sånn brettspill også.
0: Ja, ja, Gloomhaven, ja, som er stort som et kjøleskap. Ja,
1: det veier mye. Der er jeg kunne ikke vært mer motsatt av deg på spill, for jeg kjenner at hvis det er mer enn tre regler i et spill, ja. Da sier jeg sånn, ah, jeg orker ikke.
0: Ja, så hva er dine? Altså, sitter du med Ludo og stigespillet da?
1: Jeg er fortsatt på sånn, når det kommer til kortspill også, jeg kan strekke meg til Boms og President, selv om jeg alltid må lære seg på nytt hver gang. Hvis det blir noe mer avansert enn det, så blir jeg sånn. Så jeg liker for eksempel Idiot.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: hva med Vriotter?
1: Vriotter er en klassiker. Gris også liker. Jeg liker sånne enkle greier. Spill som jeg kan sette seg ned og liksom ikke tenke. Men med en gang, noen skulle prøve å lære meg et spill som heter, det er et brettspill som heter Ticket to Ride.
0: Ja, og det er ikke det vanskeligste spillet i verden. Det er et sånt togspill, er det
1: ikke
0: det?
1: Takk for deg selv, ja. Det var faen så mye regler. Satt jo halve hytteturen og prøvde å lære det, og så spilte. Og så spiller man, så vet jeg at jeg kommer til å tape. Jeg spiller mot to her som på en måte har spilt det drit lenge, så de bruker helt på å lære meg opp, og så taper jeg. Så får han, kjempebra, da går jeg legge meg.
0: Ja.
1: Takk for ikke, liksom. Kunne vi ikke bruke denne kvelden på noe år.
0: Det som er positivt igjen, da, er jo at du kan jo faktisk spille spill med barna dine. Sånn, hvis jeg hadde hatt barn, da, det hender jo at jeg også møter barn hvor du skal spille spill.
1: Ja.
0: Så jeg orker jo ikke, altså, sånn, jeg kan ikke spille idiot. Det må opp på poker eller noe blackjack, eller det må være noe litt sånn
1: avansert.
0: Noe litt avansert, liksom.
1: Ja, ja.
0: Og jeg er heller ikke sånn som taper med vilje, liksom. Nei. Så da hadde det endt opp at jeg og en femåring da, hadde siste jeg hadde spilt poker, og jeg hadde blokket femåringen, liksom. Og vært litt sur fordi jeg ikke kan reglene.
1: Det er sant. Men jeg er noe mer sånn, jeg kommer til å være, altså det kommer til å være konge for liksom mine barn frem til de er sånn 10. Men så er jeg redd at de kanskje kan begynne å dra fra meg.
0: Det skjer overraskende fort.
1: At
0: det
1: er at du snur sånn at de er sånn, nei, jeg spiller idiot og vriotter igjen nå, fatteren. Nå er vi jo på Gloomhaven. Og så blir jeg sånn, ja, datte jeg hadde greien med.
0: Den switchen skjer så fort, den.
1: Ja, jeg vet, det er brutalt. Vi må også snakke litt om Danmark.
0: Vi har snakket litt om Danmark i dag.
1: Ja, det har vært mye rant mot Danmark, fordi det er landskamp i kveld, Norge mot Danmark på Ullevål.
0: Ja.
1: Haaland og Nusa og Ødegård skal banke dritten ut av...
0: den danske pølse.
1: Hva heter det? Altså, Sverige er søtabror. Er det stygge søster da, som er Danmark?
0: Liksom? Shit, vi har ikke noe sånn kallenavn på Danmark.
1: Nei.
0: Det er kanskje litt fordi vi har jo aldri hatt et sånn ordentlig rivaleri med Danmark heller, føler jeg. Altså, jeg vet at vi har hatt det sånn historisk, på en måte. Ja. Men sånn, Sverige hater vi jo på en måte. støtte, mens Danmark har alltid vært litt sånn, ja, men dere er jo litt ålreite, vi er litt brødre vi på en måte.
1: Det er veldig rart også, for det er, på en måte, vi er nærmere Sverige, der er det fysisk landegrense. Et skritt så er du i Sverige, liksom, mens Danmark er det jo på en måte, vi er jo ikke tilkoblet av danskene.
0: Ja, vi bare føler at vi er det.
1: Ja, jeg vet det, men det, kanskje det er akkurat den spacen, og vi er nordmenn, du vet jo, ja, nå skjønner jeg hvorfor, det er jo det, samme som på buss. Sverige er jo den som sitter ved siden av deg på samme sete.
0: Ja,
1: ikke sant? Som er litt for nærme, litt sånn, du er, Sverige er innenfor vår intimzone.
0: Mens Danmark sitter litt lenger bak på bussen, på men har høyttaler på telefonen. Ja. På en måte, så hører jeg litt støyete, men du greier ikke å gå bak der og begynne å klage helt ennå.
1: Nei, ikke sant? For det er en kompis som har skjønt at, liksom, at du sitter på den der, jeg setter meg på andre siden, på min toer her, liksom. Ja. Så snakker vi sammen, jeg setter meg ikke inn til deg.
0: Nei.
1: Det. Men det gjorde Sverige da.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Da blir det litt ansikt uansett.
0: Ja, enig.
1: Så det er det som er. Men da har vi jo egentlig også stilt spørsmål i dag, hva hater du ved Danmark? Masse fine forslag som du skal få høre etter hvert. Men det er en ting jeg faktisk må hylle danskene for.
0: Oi!
1: Ja, jeg vet det. En ting som de har klart å næle, og på en måte klart å gjøre noe helt vanlig, til noe helt sinnssykt. Vi snakker om brødskive. Eller med en gang hvis jeg sier smørrebrød.
0: Danske smørrebrød.
1: Ja, for det, vi har jo hatt brødskive lenge. Vi har jo, altså, matpakke er det norskeste vi har. Vi burde jo egentlig eie det. Men vi har klart å gjøre det traust. Danskene har klart å gjøre en blings, et smørrebrød, til noe fantastisk at folk drar liksom til Danmark bare for å spise disse smørrebrødene.
0: Det er helt riktig, men når man liksom tenker på en norsk brødskive da, så ser man, da er det jo svett brunost og hele den pakka der liksom.
1: Ja.
0: Og ikke noe grønt oppå, det skal bare være ett pålegg.
1: Men får du på ett sånn salatblad, en sånn artig kuttet tomatskive, og et
0: da,
1: eller annet sånt.
0: Da er det smørrebrød.
1: Vi også var på blåtur, vi dro til Køben og skulle blant annet innom sånn smørbrødsted. Et av de liksom, det var mest ærverdig, og det var ikke måte på. Oi. Et sånt kjent etter, jeg husker ikke hva det heter nå selvfølgelig. Men ja, og da ble jeg så, faen, dette har jeg hørt om. Gleder meg selv, liksom, hva nå, hva er dette smørbrødgreiene? Dansk rugbrød er ikke måte på, så kommer du. Ja, det var brødskive med reker, og ja, det var på en måte det, men jeg vet ikke, vi hadde bare forventet enda mer.
0: Ja, skjønner du? Sånn, ja.
1: For det, jeg har hørt så mye om det, for ja, det er jo, jeg ser jo hva det er.
0: Men hvilken også, bestilte du da?
1: Nei, det var jo,
0: var det stjerneskudd, eller var det apotekernes nattmat, eller hvilken er det du gikk på?
1: Etter litt sånn oversettelse på, fordi det sto på dansk da, så klarte jeg å lande på karbonadesmørbrød. For det er, ja, men det er så digg uansett.
0: Det er jo
1: altså.
0: Godt.
1: Ja, altså det ble det og noe snaps da. Men det er på en måte at jeg har klart å gjøre så mye ut av brødskive med noe pålegg på, det synes jeg er faen så imponerende.
0: Og også det at jeg har klart å blande sprit opp i det. Altså, vi hadde jo aldri vurdert å drikke sprit til våre brødskiver. Altså, i Norge, det hadde vært helt sinnssykt. Da blir du lagt inn, tror
1: jeg. Jeg har tenkt deg konseptet, du får noen middagsgjester på besøk, noen gode kompiser, og så de setter deg ned, og så bunker du i gulvet, en brødskive med noe grønt på.
0: Og en flaske sprit.
1: Og en flaske sprit! De hadde jo sett meg sånn der, åja, faen, jeg klikket for deg.
0: Ja. Han skal legges inn, ja. Det er jo min.
1: Men så drar vi til Danmark for å bruke halvannen gangeren norsk krone på det.
0: Det er noe rart med det.
1: Fy faen, vi er rare altså. Men nok om det, og nå ble jeg sulten av å snakke så mye om smørbrød.
0: Ja!

0: Dette er sånn, dette er, det er en stor dag, Ken.
1: Oi.
0: For det er, vi er jo inne i en sesong nå, hvor det er en spesiell type mat, som man kanskje spiser, jeg sier, tipper maks to ganger i året, kanskje tre.
1: Ok, er det forrekål liksom?
0: Det er rett og slett
1: det. Er det forrekål
0: i dag? Forrekål i dag!
1: Hvordan tror du Åges forrekål er? Den kan ikke være dårlig.
0: Nei. Nei, ingenting Åge lager er dårlig, Ken.
1: Nei.
0: Så det er ikke nytt å lure på. P5
1: Hits. Håper du har en riktig så fin torsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5 med Stian og Ken, og siden sist så har jeg hatt foredermaraton hjemme i min egen stue.
0: Har du det, Ken?
1: Jeg har det. I går så satt jeg inne og koste meg med en 4 til 6 episoder, jeg mistet oversikten etter hvert, av foreder. Og da var det en ting som slo meg,
0: ja.
1: Og det er at vi har liksom ikke helt klart å knekke dette med spoilers ennå, selv om vi nå er i 2026 og har hatt spoilers siden slutten av 90-tallet.
0: Nei, det er sant, så du var redd liksom, for nå følte du at nå må jeg se meg opp, for nå ble jeg spoilet på alle fronter og bauer her, liksom.
1: Ja, det er helt riktig, jeg hadde egentlig ikke tid, jeg hadde andre ting jeg burde prioritere.
0: Ja, du rakk å se 6 episoder allikevel, ja. Da fikk klemt inn.
1: Jeg føler jeg måtte, fordi det begynte å dukke opp skumle bilder av mange av deltakerne rundt omkring i både sosiale medier og avisen og sånn.
0: Ja.
1: Og da vet jeg sånn, ok, et av disse trynnene har jo ryket nå, åpenbart.
0: Ja,
1: sikkert to av de i to forskjellige episoder.
0: Ja.
1: Så nå, da måtte jeg liksom haste se det, sånn at ikke det skulle bli spoilet for meg da.
0: Så gøy, for akkurat nå da, så er du kanskje den i Norge som vet mest om foreder, for du har liksom alt frist i minnet.
1: Det er helt
0: så riktig. Så nå er du på en måte foreder-ekspert.
1: Folk kunne ringt meg akkurat nå.
0: Problemet er bare, og det føler jeg selv, for jeg også ser jo foreder,
1: ja.
0: Men jeg har jo ikke sett alt. Jeg Nei. Ligger jo en 2 episoder etter nå, sant?
1: Ja, og vi for eksempel snakker jo aldri om foreder her på jobb og sånn.
0: Nei, for det kan vi ikke helt, for vi har vært på forskjellige steder, du har ikke sett det. Jeg ligger alltid sånn en episode etter da. Ikke sant? Peter vet ikke hva det er.
1: Nei, det er på en måte, han er greit sånn sett da.
0: Det er umulig lenger nå bare sånn, å kunne snakke om noe som helst. For alle er på forskjellige steder i serien. Og noen sier sånn, jeg skal se den etter jul. Åja, ok, da får ikke prate om på denne siden året da.
1: Ja.
0: Det er jo faen meg umulig.
1: Ja, jeg kjenner at jeg savner litt den tiden der. Da liksom, for jeg tror den siste sesongen, se nå, jeg surrer mye her for deg på morgenen, den siste tv-serien, som jeg tror var sånn, var nok Game of Thrones.
0: Ja.
1: For den så alle når den kom ut, fordi det var såpass viktig og var såpass stor del av den allmenne bevisstheten, merkelig nok,
0: ja.
1: På den tida.
0: Ja.
1: Jeg tror det kommer sikkert aldri til å skje igjen, eller kanskje det kommer noe som er like bra, men det er liksom sånn, for nå er vi veldig i det landskapet der, hvor alle bare går rundt og liksom på en måte tråkker litt på knust glass hele tiden, for jeg er litt sånn, oi, men kan jeg snakke om det? Nei, jeg tør ikke å nevne den nye sesongen.
0: Nei, sant, og som vi også forholder oss til de som kommer på jobb og sier sånn, da har jeg sånn alt av Freder,
1: ja.
0: I går, ja, konge, nå vil jeg snakke om det, ja, ikke bare, det kan vi ikke.
1: Ja, det kan. Ah, når skal vi liksom komme på når skal vi komme sammen igjen, folkens?
2: T5 Hits.
1: Nå er det klart for landskamp.
0: Så vakkert, for i kveld på Ullevål stadion skal Norge møte Danmark. Det er en privatlandskamp, men herregud, vi skal slå våre erkerivaler, vi skal slå naboene våre. Derfor blir det landskamp her hos oss også. Det er Norge mot Danmark i gitte kategorier. Er du klar, Ken?
1: Nei, jeg er klar, jeg.
0: Vi setter i gang. For vi skal først konkurrere mot Danmark i kategorien høyeste fjell.
1: Ja, det er en spennende kategori.
0: Ja. Norges høyeste fjell, 2469 meter. Start det. Danmarks høyeste fjell er 170. Norge vinner!
1: Så deilig! Ja, og så ta det i den kategorien da, det er den viktige en.
0: Ja, det er viktig. Høyeste fjell, altså vi leder 1-0 mot Danmark, det vi går over i neste kategori. Hvem har flest farger i flagget sitt?
1: Er det neste kategori?
0: Ja. Norge mot Danmark, ok. Danmark har 2.
1: Ja. Rett og hvitt, ja.
0: Norge har 3 årig!
1: Norge!
0: 2-0, Ken!
1: Ja, men, jeg så ikke den komme.
0: Nei, det er jo fantastisk. Dette lover så godt for kveldens ordentlig landskamp. Ok, men vi har en siste kategori. Hvem har færrest fulle folk på jobb? Ja, det er, der skal du se, det er jo faktisk, nei, er det sant? Det er 3-0, det er Norge!
1: Fordi vi ikke drikker i lunsjen og sånn.
0: Vi drikker jo ikke i lunsjen. Det er jo helt fantastisk. Dette var deilig. Dette må jo være tegn, Ken, på kveldens landskamp.
1: Ja, det må det være. TFM Hits. I kveld så er det landskamp mellom Norge og Danmark, og vi har egentlig satt i gang landskampen allerede, vi.
0: Nå gjetter vi hvem vi heier på. Akkurat nå så spør vi, hva hater du med Danmark? Det er bare for å bygge opp til kveldens kamp. Og vet du hva? Det er nesten ny rekord, altså på Snap. Det er så mange som hater ting på Danmark, så er det bare å hoppe ned i det.
1: Ja, vi har Anette her. Hun skriver, det blåser jo. Hele tida der.
0: Ja, ja, fader ass, det er sant.
1: Har vært på ferie i Danmark en gang i to uker, men blåste bort og aldri dratt tilbake.
0: Nei, vet du, det er helt riktig. Når man tenker sånn der, ah, så koselig med sånn Danmarksferie. Hver gang du kommer så glemmer du. Stemmer det, det blåser hele tiden.
1: Det er jo så flatt, så de har ikke noen vindfangere.
0: Nei, ikke sant, sånn, ja, det er strand overalt. Kan jo ikke være på stranda, det er alt for kaldt.
1: Nei.
0: Det blåser jo alle for, ah, Sandøya. Ah, det er gøy med Sandøya. Ah, ah, det er gøy med Sandøya da.
1: Det er en grunn til at ingen noe sted i verden snakker om de danske strender.
0: Helt riktig, det er bare ingen som gjør det.
1: Det er veldig mange av de andre som snakker.
0: Det er ingen. Vi har også fått denne snappen fra Maren.
3: Jeg hater det der tallsystemet deres. Ja. Fems, halv fems, halv fjers.
1: Hva er det for noe?
0: Helt riktig. Er du god på det, Ken?
1: Nei, jeg tror ikke jeg skjønner noen ting av det.
0: Ok, så hvis jeg sier for eksempel 9,5 fjers til deg.
1: 9,5 fjers, ja,
0: ja.
1: Da tenker jeg at 9 er vel 9, håper jeg.
0: Ja, ja, bra.
1: Hvis, da tar jeg sjansen på at fjers. Hva kan det være da? At det liksom er 40 og at han halver er 20, så 29.
0: Ja, nå skjønte jeg ikke logikken din, men det er akkurat sånn det egentlig er med det danske talsystemet også, så det kunne vært riktig. Du går for 29, ja, 79 var riktig da.
1: Åja, men det var noe med 9.
0: Ja, ja, det, ja.
1: For 9 var der fra før.
0: Yes, men du har bare, du har helt det, det er ingen som skjønner en pøkk av det greiene der. Vi er godt i gang. Hva hater du med Danmark? Få det inn på snappen vår, P5 Hits.
2: T5 Hits.
1: I kveld så møtes Norge og Danmark til fotballdyst, og derfor så lurer vi på, hva hater du med Danmark?
0: Det er bare å få det inn på snappen vår, P5 Hits, og det har vel aldri vært så mange som har bidratt.
1: Det er deilig.
0: For eksempel Marte, som skriver, jeg hater at det er så dyrt i Danmark nå, det er jo halvannen gang så dyrt jo.
1: Jeg er helt enig, ja. Sånn skal det ikke være, og så er det ekstra forvirrende at valutaen deres er litt for lik vår på alle mulige måter. Så, altså, hvis du går rundt med en euroseddel eller en dollar, så skjønner du at det ikke er det samme som en norsk krone.
0: Nei, sant.
1: Men med de pengene som også heter krone, så blir det litt vanskelig.
0: Ja, og så har det alltid vært at vi har vokst opp med at det er deilig å være norsk i Danmark, at det er bare å dra dit og kjøpe hele landet hvis vi vil. Nå er du fadig med, blitt liksom, ja, 100 spenn i Norge er som 150 i Danmark.
1: Hva det er et av de letteste stedene å blakke seg nå, for du tenker at en hundrings er en hundrings.
0: Ikke sant, hvorfor når du sier at det blir 9,5 fjers, så er det sånn, ja, etter faen, jeg bare, her er 9,000.
1: Her har du 15 000 kroner. Vi har også fått en fra Ida her, som reagerer på matutvalget i Danmark.
0: Ja.
1: Dansk salami.
0: Ja.
1: 99% fett, jo!
0: Det er sant, faktisk. Der, ja. Disse, ja, disse er tjukke, og de er ikke tynne, de er salamiskivene her. De er tjukke, altså.
1: Ja, de kjører på.
0: Å, fy fader, altså. De har satt en sånn der hvit klump mellom tennene her, ja.
1: Får den aldri ut, ja.
0: To år tok det. Ja. Tora er litt inne på det også. Tora skriver, jeg hater de der røde pølsene deres.
1: Jeg stoler ikke på dem, for pølser skal ikke se sånn ut.
0: Nei.
1: Så jeg har en følelse at det er babybell, at du egentlig skal ta det røde utenfor.
0: Ja, sånn, ja, skrelle pølser. Ja. Det er det de ikke har skjønt. Vet du, jeg er helt enig. Vi må også ta med oss en snap fra Håkon.
4: Det jeg hater med Danmark, at det er så vanskelig å forstå hva de sier.
0: Ja, nå var det litt vanskelig å forstå hva du sa, Håkon. Men i Danmark så er det også vanskelig å forstå hva de sier.
1: Ja, det er jeg veldig, veldig enig i.
0: Eller er det det, vår kjære danske venn Bo?
5: God morgen, god morgen, pøffermitt. Så felt det lille frost her i Andal. Kos jeg meg, synes du det da. Ha en riktig fin dag. Ha det, ha det.
1: Ja, han har kanskje et poeng.
0: Han har kanskje et poeng.
2: T5 Hits.
1: Synd og tilgivelse går jo hånd i hånd, så hvis du har dummet deg ut, send inn til oss og få tilgivelse i skrifteboksen.
2: Skrifteboksen.
0: Det er en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en fast parkeringsplass jeg liker å bruke utenfor min lokale butikk. Hvis noen andre står der, så kjenner jeg at jeg blir skikkelig irritert, og jeg kan finne på å blikke personen som har tatt plassen, selv om det er en offentlig parkeringsplass. Ja. Oi, det er sterkt da.
1: Det er jo noen ting som man kan bli aggressiv av uten at man har noen som helst lov eller rett til å bli det.
0: Ja, det er sant. For det er, og det her jeg har jeg aldri tenkt over. Men da er det sånn, hvis den der plassen sitter nærmest døra da, for eksempel, hvis den pleier å være sånn, at den er ledig kongen, da tar jeg den også. Nei, nei, det er Ragnar som har tatt den, fader også.
1: Jeg har det sånn med bussen for eksempel. Hvis jeg setter meg på første rad på bussen, ja, en sånn toseter der, og det er en del ledige plasser bakover på bussen, og så er det noen som går på foran og setter seg rett der, så blir jeg sur, selv om jeg har ingen rett å bli der.
0: Nei, jeg skjønner hva du
1: skjønner mener. Skjønner du hva jeg mener? For det er sånn, nei, men kan du ikke, det er jo flere, sett deg et annet sted!
0: Men har du også et favorittsete? Så, jeg vil egentlig sitte der, så har du tatt den.
1: Ja, det er egentlig den helt foran der, som jeg liker best. Og så,
0: ligger du først rad best på bussen?
1: Ja, jeg gjør
0: sitter
1: det.
0: Sitter jeg med veska si i fanget og,
1: ja, men det, ja.
0: Å, så søtt, Ken.
1: sitter med ranseren i fanget, ja.
0: Helt rett, 90 grader i alle ledd. Her er vi fremme snart.
1: Og rett ut med en gang han stopper.
0: Ja, da kan du få tilgi denne, da.
1: Ja, jeg tilgir det. Det er på tide med en gal, gal verden her i frokostshowet. Er du klar, Stian?
0: Jeg er så klar!
1: I dag er det Norge spesial.
2: En gal, gal verden!
1: Fredrikstadmann iført bare badebukse skjeller ut folk på tysk. Det er rare ting som skjer også.
0: Du starter sterkt i dag, Ken.
1: Vi starter da med en sak fra Fredrikstad Blad, hvor vi kan lese at den varme høsten har ført til minst ett tilfelle av utskjelling på tysk.
0: Og ikke skyld på varmen altså, i høsten.
1: Jeg føler det. Som vi alle vet, så er jo tysk utskjelling den groveste formen for utskjelling.
0: Ja.
1: Og det hjalp jo ikke at mannen da utelukkende var iført badebukse og bada i Glomma mellom utskjellingene.
0: Nei, men hva skjer? Jeg skal bare badepasse, og så skal jeg oppskrive kjefte mer på deg på tysk, så du står her.
1: Politiet var raskt på plass for å geleide den tyskspråklige mannen et annet sted.
0: Ja, sant. Ikke sant? For da står det ikke sånn han var gæren, bare at han var fra Fredrikstad.
1: Ja, han var.
0: Det holder lenge.
1: Altså, han var tross alt fra Fredrikstad.
2: Gal, gal verden!
1: Pornosamling forårsaker husbrand i Modum.
0: Nei.
1: Og da skal vi da til Modum kommune i Buskerud, ja, hvor lokalavisa Bygdeposten melder om at en av bygdas mest solide samlinger av pornoblader dessverre har gått tapt i en husbrann.
0: Nei.
1: La oss høre et klipp fra de lokale nyhetene.
0: Okay.
6: Pornosamling i full fyr. Brannvesenet rykket ut tirsdag kveld etter melding om røykutvikling i bolig. Da brannvesenet ankom stedet, røkte fra kjelleren, og de hendet ut søppel som var antent, deriblant pornoblader. Ingen personer er meldt skadet, og huset er intakt.
0: Åh, det var godt å høre at det ikke gikk noe menneskelig tapt.
1: Ja, det kan du si, men altså for en tragedie. Nå er det sikkert ikke mer enn 10 gjenværende samlinger med fysiske pornoblader igjen i hele Modum kommune.
0: Ja, det er sant. Nå må vi verne om våre nasjonalskatter her.
1: Det siste må vernes om. Det er en gal, gal verden, altså.
2: T5 Hits.
1: Stian Røste presenterer en nyhet som ikke er en nyhet.
0: Ja, og det er jo at programmet LOL, den som ler sist på Amazon Prime, bytter programleder.
1: Og det er på en måte, jeg kaller det den fattige manns ikke lov å le på hytta, fordi det kom etterpå, men det er vel egentlig den rike manns, for det er vel en større produksjon.
0: Oh yes, der kan kjendisene få mye mer penger for å være med, og det varer bare noen få timer. Og er overraskende bra, jeg må innrømme det, jeg har sett alt sammen. Det eneste som er at programlederen har jo veldig liten funksjon. Det har jo vært Sigrid Bonde Tusvik, stort navn, så jeg skjønner jo det, hun har fått rått mye penger. Men hva er det hun egentlig har gjort? Altså, hun sitter bare og titter på bakrommet. Hvis noen på en måte ler, så kommer hun inn og gir gult kort eller rødt kort. Sier hun av med 12 sekunder i hver episode.
1: Like viktig som en dommer i en fotballkamp egentlig. Altså, dommeren er viktig, men usynlig. Man skal ikke se den hvis den har gjort en god jobb.
0: Ja, det hadde gått med en papplakat av henne på, eller sånn. Det hadde gått med bare sånn en, ja. Nei, du trenger liksom ikke programleder engang. Så det er bare sånn, ja, du er der fordi du har et navn.
1: Ja, fordi, i hvert fall, altså, jeg har bare sett Ikke lov å le på hytta, men det er jo mye av det samme.
0: Ja, men Mads Hansen er jo tross alt litt med og sier litt ting og sånn, den runden handler om. Hun bare trykker på en knapp, start, stopp, start, stopp.
1: Ok.
0: Mye mindre enn Mads Hansen.
1: Ok.
0: Sånn er det. Nå er hun bytta ut da.
1: Oh, ja,
0: hun ble
1: for
0: sliten da, av å holde på 3 sesonger har jeg ledet det nå. Og nå er det klart at det er, og det er det som er så gøy, for det er et stort navn nå, vet du. Den som nå nesten ikke skal være med som programleder er Harald Eia.
1: Åja, skal de bruke han? Ja, kunne nå hatt en papparkat av Harald Eia da.
0: Enig, for det er jo en av Norges største komikere. Et sinnssykt stort navn å få med som skal lede hele dritten. Men det er på en måte, ok, det er trynet på plakat og sånn, det skjønner jeg. Men han skal jo bare sitte her og sånn, start, stopp, start, stopp. Så han ferdig. Det er jo det det er!
2: T5 Hits.
1: Record Breaker Rush har altså slått en ny verdensrekord, dere.
0: Det er fantastisk, han er god på det.
1: Han er veldig god på det, han er best i verden på det. Han har gått over 200 Guinness verdensrekorder, den amerikaneren. David Rush, som han egentlig heter.
0: Er det det her han gjør?
1: Det jeg tror dette er det han
0: gjør. Det er det han driver med.
1: Det skal vi få et slags bevis på nå. Vi har jo vært innom noen av de idiotiske rekordene hans tidligere. Han har jo selvfølgelig sånn rekord med å jonglere med bowlingkule på enhjulssykkel. Den har han tatt.
0: Den er sterk.
1: Ja, han har jo denne klassikeren med mest mulig barberskum på hodet og pingpongballer som skal feste seg der, som blir kastet av noen andre. Som er fin.
0: Tror du barna er stolt, liksom?
1: Vi skal faktisk, ungen hans er involvert i dagens rekord. Oi. På en slags måte.
0: Okay.
1: Men den rekorden han har satt nå, det er da å flippe flest mulig sånne plastkopper. Du vet, sånne røde kopper som de ofte har på sånne collegefester i USA.
0: Ja, beer pong-koppene.
1: Ja, beer pong-kopper, ja. Ja. Sånne røde plastkopper. Mm. Og flippe da 10 av de på kortest mulig tid, så de lander akkurat perfekt opp ned.
0: Flippe dem på hodet, 10 stykker
1: ja.
0: Men det, ok, men ja, det i seg selv ikke imponerende. Kanskje det er 10 da.
1: Det er mer det, ikke sant? Mm. For 10 hans er da, han har klart å flippe 10 kopper på 6,63 sekunder. Og det er vanskelig å skjønne liksom, hvor mye arbeid som kreves for å få til det.
0: Ja.
1: For dette her er en av de rekordene som Record Breaker Rush har brukt lengst tid på å slå. Han måtte øve i godt over 5 måneder.
0: Nei! Vi tar 5 måneder på det igjen der.
1: Han har sagt det at han hadde med seg ungen sin på å øve, og ungen hans var da sånn 2,5 år når han begynte, og 3 da når han var ferdig med dette. Og ungen ble til og med såpass god etter hvert i dette her at han nesten kunne slått rekorden selv.
0: Oh, yeah.
1: men jeg synes det er gøy da, fordi det å bruke liksom, altså jeg tenker jo sånn, ja, dette her er det jo bare å holde på til man klarer det på en måte.
0: Ja, ja.
1: Men at det skal ta 5 måneder, jeg tror jeg hadde gitt meg. På veien.
0: Enig, så at han står i det. Det sier mye om godeste Rush, altså.
1: Ja, og nå lurer jeg på hva som er neste. For det finnes jo, altså, det er jo bare kreativiteten som står i veien for Record Breaker Rush.
0: Enig. Og husk på at han holder jo på med dette simultant, for han har jo slått verdensrekord på de 5 månedene.
1: Ja.
0: Så dette gjør han imellom.
1: Ja, han øver imellom.
0: Nei, ja. Det eneste vi vet er at det kommer en ny rekord snart.
1: Det gjør det absolutt. Og gratulerer igjen til Record Breaker Rush.
2: T5 Hits.
1: Stian Røste sier at han lever i et lydhelvete om dagen.
0: Det er sant, for det 4-åringen min har lært seg en ny sang i barnehagen, så dette er rett og slett litt sånn oppfordring til alle barnehager der ute. Tenk litt på hva slags sanger vi lærer barna våre.
1: Ja, for det er jo ikke, det blir jo ikke i barnehagen.
0: Ikke bare i barnehagen, det er helt riktig, for det er nå, hver eneste kveld, så er det fremme noen sånne kjeler og ting å slå på, for de har lært seg en trommesang i barnehagen.
1: Det er en som koser seg i hvert fall.
0: Det er en som koser seg, det er helt riktig. Og det er ikke meg, for å si det sånn. For den sangen der, den går på repeat også. Men det viser seg at barn blir aldri lei av en sang.
1: Nei.
0: 14 ganger på rad skal den spilles og trommes før det skal legge seg. Og sånn har det vært nå en liten uke altså.
1: Det er jo kanskje noe barnehagen ikke alltid tenker like mye på. At barn er jo repetitive dyr.
0: Åh, men jeg tror de gjør det, skjønner du, Ken.
1: Oh, ja.
0: Jeg tror dette er en slags snikform for hevn fra barnehageansatte.
1: Ja, for det er sånn, jeg må oppdra dine barn.
0: Ja, ja.
1: Så
0: da skal du
1: i hvert fall
0: få denne trommesangen som vi har spilt inn. Heldigvis så kan jo alt bli en hit nå i disse dager. Så jeg tok denne lyden fra min datter Molly og smekka inn i sånn KI-lage-sangprogram, vet du?
1: Ja!
0: Ja, bare for å se om man klarte å gjøre noe artig av det.

0: begynner å bli bra, de greiene der også.
1: Det er jo en soleklar hit.
0: Ja, så nå skal jeg vise til Molly i dag og si sånn, jobber du litt mer nå, så kan det låte sånn.
1: Du er flink, men kunstig intelligens er foreløpig faktisk akkurat hakket over.
2: P5 Hits. Og leken heter... Det er meg!
0: Nei, det er meg! Det er Ken mot Stian i dag. Du skal gjette på snappen vår P5 Hits på hvem du tror det er som har gjort dette her, for nå kommer det en påstand, ikke sant? Som meg. Av og til går jeg sakte forbi treningssenteret mens jeg spiser godteri for å friste de som løper på mølle.
1: Og det er åpenbart meg.
0: Ja,
1: og dette er noe jeg gjør fordi jeg synes det er så latterlig at alle treningssenteret skal ha sånne store utstillingsvinduer. Jeg kan ikke skjønne hvordan vi har kommet dit. Før så pleide liksom trening å være noe litt sånn der privat som du gjorde bare for å komme i bedre form. Ikke for å vise deg fram i et utstillingsvindu. Det er helt sinnssykt. Så jeg pleier noen ganger å bare, da tenker jeg sånn, altså, når jeg ser de, så ser jo de meg også. Noen ganger bare steller jeg meg rett utenfor der, for å liksom cracke dette systemet, sånn at ikke de skal føle seg så fete som står på utstilling, så står jeg bare rett utenfor der, stirrer de rett i øynene, og spiser fra en godteripose. Jeg har funnet ut at det mest effektive er faktisk ikke godteri engang, det er ostepopp. Da føler de seg så dumme når jeg bare står rett opp og ned der og spiser fra en gedigen pose med cheese noodles.
0: Ja, det er jo vakkert, ok? Da må jeg si at det er løgn! For dette her er meg, det skjedde her faktisk for et par dager siden også. Det var liksom høst, det var mørkt, jeg var på vei hjem, hadde vært på meny da og kjøpt meg en trojka faktisk av allting da.
1: Som alltid.
0: Det er en liten sjokolade, og så gikk jeg forbi det der utstillingsvinduet som du sier, og det, altså, det, hver eneste mølle var fullt, nå skulle folk, ikke sant, løpe på. Og da kjente jeg tok meg at jeg fader noe, jeg er her og spiser trojka, mens altså, kaloriunderskudd på en side av vinduet, og kalorioverskudd på andre, så det var noe gøy i det. Og så er det helt tydelig at de så meg, jeg ble som en lille pike med svovelstikkene.
1: Ja, her kommer ikke du inn, det er forskjell mellom oss.
0: Da tenkte jeg, nå begynner jeg å gå litt saktere, så begynte jeg å spise denne trojkaen, og sakte, mens jeg bare, nå ser alle de på meg, og de løper mot sjokoladen, de får ikke tak i
1: det. Det er veldig gøy bilder,
0: ja. Veldig rart det greiene her.
1: Hvem tror du på? Det er jo to idiotiske historier her.
0: Ok, det har kommet til noen forslag på snappen vår, P5 Hits. Tine skriver, jeg føler dette er noe som kunne skjedd begge to, men jeg må velge, så jeg går for team Stian i dag.
1: Ok.
0: Det er makkert. På snap så har Eivind sendt inn denne.
3: Mest troverdige her, altså arrestere meg hvis jeg har feil, men det tror jeg Ken, fordi Ken kunne stått med ostepopp foran vinduet og glisa til de der som arbeider så svetten spruter.
0: Ja, for du,
1: det er en fin personlighet jeg har fått med.
0: Ja, jeg er helt enig. Helt enig. Vi har også med oss Markus.
4: Tror det her er han Stian, med tanke på hvor mye teroika den gutten der kan døtte ned i brødet.
0: Ja, ja, slapp av du, ja. Men skal du få fasit for dette? Det gjelder jo faktisk en av oss da. Hvem er det som står på utsida av glasset og frister de som trener? Det er meg, altså.
1: Det er deg, ja.
0: Ja. Det er nesten synd ikke er deg, Ken, for det er din historie. Du stopper jo opp og ser rett inn.
1: Jeg gjør det litt mer intenst.
0: Uten å blunke, så jeg hadde nesten håpet det var deg i dag.
1: Men jeg ble litt inspirert nå, det er mulig, jeg må prøve det.
0: Ja, det synes jeg du skal. Så kan du ta den i morgen, så var det faktisk deg da. I morgen er det kjempegøy.
1: Ja.
0: Nei, men det var ikke det jeg følte, for det er så lyst om kvelden nå. Så jeg ser så tydelig inn. Der sto de på mølle, og de ser så tydelig ut. Der sto jeg, han ene som gikk forbi. Og Arsene, men du vet at der jeg var en gnu da, og så var de løver på seg. Følte meg jakta på nesten.
5: And there's the wildebeest.
1: Det kommer aldri godt ut av det.
2: P5 Hits. Våkna opp og vinn.
1: Skal vi se om vi får sendt 5000 kroner til Ytre Enebakk. For i dag så er det Dorte som er med i Våkna opp og vinn. God morgen.
6: God morgen.
0: God morgen, Dorte. Har du en fin torsdag?
6: Ja, det vil jeg si. Ingenting å klage på.
0: Nei, så bra. Hvis du vinner 5000 da, hva skal du bruke penger på?
6: Da ønsker jeg meg en ny jakke, så da blir det en ny jakke på meg, høstjakke.
1: En kvalitetsjakke til 5000 kroner.
0: En overgangsjakke i denne litt sånn rare perioden vi er inne i nå. Det er fantastisk.
6: Helt riktig.
0: Okay,
6: pappa sier vel kanskje skattepenger, men vi er litt uenige der.
1: Ja, det blir for kjedelig.
6: Det blir for
0: kjedelig,
6: jeg er helt enig.
1: Det er for lite også oppi skattepenger. Skattepenger er så mye at 5000, det er bare en dråpe i havet.
0: Sant.
6: Ja, sant.
0: Ok, Dorte. 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Er du klar?
6: Ja.
0: Vi setter i gang med, altså.
2: Dagens bokstav er B.
0: B for bil.
2: Vi
7: spiller Våkn opp! Våkn opp! Og vinn!
0: Et dyr.
6: Bjørn.
0: En frukt eller grønnsak.
6: Bjørnebær.
0: Et bilmerke.
6: Bentley.
0: Et guttenavn.
6: Bjørn.
0: En sport.
6: Basketball.
0: Et land.
6: Belgia.
0: Et klesplagg.
6: Bjørnefitte lue.
0: Ups, jep, noe du har I stua.
6: Bjørn Bamse.
0: Et sted I Norge.
6: Bamle.
0: En superhelt.
6: Batman.
0: Åh, herregud, du sa Batman på slutten. Gjorde du ikke det, Dorte?
6: Jo.
0: Det var svart, for det var riktig!
6: Ja, ja, ja, ja, ja. Jeg var fjellet!
1: Herregud, ti rett ned! Nå håper jeg du har en svær utstoppet bjørn I stua, Dorte.
6: Jeg har tre.
0: Ja, det jo helt rått da, Dorte. Vi godkjenner den bjørnef-lua.
1: Ja, men det jo faktisk en plagg. Det jo, jeg brukte det militæret, det var det de kalte det. Det var det offisielle navnet.
6: Ja, ja, sant, ja, var det ikke det?
1: Jo,
0: Herregud, da blir det høstjakke på Dorte.
6: Det blir høstjakke, fy fader. Jeg skjelver.
0: Ah, vet du hva, du var helt råd, Dorte.
1: Du hadde veldig godt tempo.
6: Takk.
0: Ja.
6: Takk.
0: Vet du hva?
6: Veldig fornøyd.
0: Nå det bare å gå rett inn og bestille den jakka, og så kose seg.
6: Det skal jeg gjøre.
0: Ja, ha en fin dag, da.
6: Takk, det samme. Ha det.

0: Ja. Nå skjønner du, Ken. Nå skal du til pers.
1: Oi.
0: Ja. Det litt spennende dette her. Det handler om, det vi har fått to mailer fra to forskjellige.
1: Ok.
0: En vil være anonym. Og det, den andre heter Anita.
1: Ok. Hei, Anita og anonym.
0: For det begge snakker om Ken sin beundrer.
1: Dette var noe jeg og Martine snakket om, husker jeg.
0: Ja,
1: sant. For en stund tilbake. Jeg lurer på om du fortsatt var i pappaperm da, kanskje.
0: Men jeg kan ta mailen først da, fra Anita. Hei, husker ikke når dette var, men for en god stund siden fikk dere en mail fra ei som mente at Ken var drømmemannen.
1: Ja.
0: Fordi de hadde så mye felles. Ble den stakkars jenta bare glemt bort? Burde ikke Ken ta seg sammen og gjøre noe med dette? Ellers så synes jeg det fantastisk at alle fire er samlet igjen. Kan du ta med den andre også, som har kommet inn på samme? Fra anonym da. Hei, hva skjedde med drømmedama til Ken? Har de møttes? Skal de møtes? De må jo møtes! Parenthes, hun som likte både Lego, samme serie som Ken og Formel 1.
1: Ja, det stemmer dette her.
0: Fortell, jeg har ikke, dette har gått meg hus forbi.
1: Ja, dette var en som hadde sendt inn en mail som Martine leste opp mens vi satt der. Eller tror du det var bare meg og Martine som var på jobb den dagen?
0: Ja.
1: Hvor hun da sa at nå har jeg funnet drømmedama til deg. Og så var det da en dame som altså likte veldig mange av de samme tingene som meg.
0: Ja.
1: Og så har det vel stoppet opp litt i etterkant, som du ofte gjør. Men jeg skal se nå, fordi
0: Teng!
1: Det var snakk om at vi kom vel frem til at hun kanskje skulle sende meg et eller annet sted.
0: Nei, unnskyld meg, sitter du der og legger skylda på henne?
1: Ja, det gjør jo, jeg alltid.
0: Hun svarte aldri mer, liksom. Har du tatt noe Insta der, eller tatt?
1: Nei, jeg tar jo ikke Insta noe. Jeg vil jo ikke ha noe ut av dette, så jeg er jo bare med på leken, jeg. Ja, her, det ligger på den hemmelige inboxen på Instagram. Så ligger det her.
0: Oi!
1: Fra Camilla.
0: Har hun svart?
1: Jeg prøver å slide inn i DM-en din, jeg. Står det her. Det er 21 dager siden hun sendte den.
0: Ja.
1: Det er lenge siden.
0: Ja.
1: Ja, jeg må svare. Ken, håper du har det bra. Det er veldig god emoji-bruk.
0: Dette husker jeg jo fra, dette var det sånn, husker du Skam? Da var det et eller annet sånn her, William må svare, eller et eller annet.
1: Ja, jeg så aldri Skam, men jeg fikk med at det var noe greier. Det var noe genser med noe greier på.
0: Ja, så det, nå er det open like. Ken må svare.
1: Er det det der nå, ja?
0: Ja,
1: men, okay, men hvis du klarer å lage en hashtag av det, så kanskje jeg skal svare.
0: Svar nå, Camilla, sier
1: jeg. Ja, jeg skal svare. Jeg får litt dårlig samvittighet at jeg ikke er smart. Det er veldig typisk meg. Jeg er utrolig dårlig på sånt.
0: Men takk både Anita og Dym som minnte oss på dette her. Altså. Det er veldig, veldig bra. Så skal vi selvfølgelig følge utviklingen neste gang dere sender mail for å spørre hva som skjer nå.
1: Ja, ikke sant? Det er dere som må holde tråden i dette.
0: Fan, du legger alt altså, på landet. Yeah. Dere må passe på at jeg svarer, og så må dere følge på videre derfra.
1: Og så er jeg en av de tingene jeg er dårligst på i livet er egentlig progresjon. Jeg liker liksom jeg liker ikke at det går bakover, men jeg liker at det skal være ganske sånn stillestående.
0: Ja. At det går i ring liksom.
1: Ja, at det går i ring er helt greit. Det går i sirkel er topp liksom.
0: Ja.
1: Så derfor så jeg vil ikke forvente veldig mye progresjon er vel egentlig det.
0: Vet du hva, det tror jeg ingen blir blåst av banen over å høre nå. Men Camilla har jo gjort et forsøk i hvert fall da. Det skal hun ha.
1: Ja, det skal hun ha. Hun skal få et svar også selvfølgelig.
0: Hvis det er andre ting, så er det frokost@p5.no.
1: Der er døra.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Skal vi gjøre det? Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for å si det sånn.
1: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
5: Det var flaut da, det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7.
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på det?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
8: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
10: Så vi glemmer det litt.
11: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
12: Oda bare klemmer inn at
13: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Er du sikker på at hun lille skal få grev?

0: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
1: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Men når er neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.

0: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Mer taktikk.
5: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Hvor linse?
5: Så den trygge havna de har følt, den borte.
4: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
8: Det helt useriøst.
4: Mer tango.
9: Skal vi danse tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september. We
11: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Steinsbrud.
12: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
13: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
17: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
18: Altså, for en fin plass.
19: Det bare dundrer på.
20: Velkommen tilbake.
16: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
21: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
22: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
23: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser igjen klosene her! Og så må du ta...
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og sopa. Det er kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
6: Men når er neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Steinsprut.
16: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
17: Det som er fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
18: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
19: Nå kan vi glemme det litt.
20: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
21: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
22: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
23: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
24: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
10: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilkass. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
4: Gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
5: Altså, for en fin plass.
6: Så det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Ah! Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
8: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pant.

0: Kaktus og baktus.
1: Nei, helt useriøst.
2: Mer tango.
3: Skal vi danse er tilbake.
4: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt av høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
7: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
1: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
1: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
4: Oda bare klemmer inn at
5: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som er fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
9: Men vi glemmer det litt.
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
11: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Men når er neste VM?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
16: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
18: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
19: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
20: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
21: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Dette er frokostshowets vorspiel. Vi høres når du våkner.

0: Det er på tide med en gal, gal verden her i frokostshowet. Er du klar, Stian?
1: Jeg er så klar.
0: I dag er det Norge spesial.
2: En gal, gal verden.
0: Fredrikstadmann iført bare badebukse skjeller ut folk på tysk. Det er rare ting som skjer også.
1: Du starter sterkt i dag, Ken.
0: Vi starter da med en sak fra Fredrikstad Blad, hvor vi kan lese at den varme høsten har ført til minst ett tilfelle av utskjelling på tysk.
1: Og ikke skyld på varmen, altså, i høsten.
0: Jeg føler det. Som vi alle vet, så er jo tysk utskjelling den groveste formen for utskjelling.
1: Ja.
0: Og det hjalp jo ikke at mannen da utelukkende var iført badebukse og bada i Glomma mellom utskjellingene.
1: Nei, men hva skjer? Jeg skal på en badepause, og så skal jeg oppdukke kjefte mer på deg på tysk, så du står her.
0: Politiet var raskt på plass for å geleide den tyskspråklige mannen et annet sted.
1: Ja, sant. Ikke sant? For da står det ikke sånn han var gæren, bare at han var fra Fredrikstad.
0: Ja, han var.
1: Det holder lenge.
0: Altså, han var tross alt fra Fredrikstad.
2: Gal, gal verden.
0: Pornosamling forårsaker husbrand i Modum.
1: Nei.
0: Og da skal vi da til Modum kommune i Buskerud, ja. Hvor lokalavisa Bygdeposten melder om at en av bygdas mest solide samlinger av pornoblader dessverre har gått tapt i en husbrann.
1: Nei.
0: La oss høre et klipp fra de lokale nyhetene.
1: Okay.
3: Pornosamling i full fyr. Brannvesenet rykket ut tirsdag kveld etter melding om røykutvikling i bolig. Da brannvesenet ankom stedet, røk det fra kjelleren, og de hentet ut søppel som var antent, deriblant pornoblader. Ingen personer er meldt skadet, og huset er intakt.
1: Det var godt å høre at det ikke gikk noe menneskelig tapt.
0: Ja, det kan du si, men altså for en tragedie. Nå er det sikkert ikke mer enn 10 gjenværende samlinger med fysiske pornoblader igjen i hele Modum kommune.
1: Ja, det er sant. Nå må vi verne om våre nasjonalskatter her.
0: Det siste må vernes om. Det er en gal, gal verden, altså.

0: Record Breaker Rush har altså slått en ny verdensrekord, dere.
1: Det er fantastisk, han er god på det.
0: Han er veldig god på det, han er best i verden på det. Han har gått over 200 Guinness verdensrekorder, den amerikaneren. David Rush, som han egentlig heter.
1: Er det det her han gjør?
0: Det jeg tror dette er det han gjør.
1: Det er det han driver med.
0: Det skal vi få et slags bevis på nå. Vi har jo vært innom noen av de idiotiske rekordene hans tidligere. Han har jo selvfølgelig sånn rekord med å jonglere med bowlingkule på enhjulssykkel. Den har han tatt.
1: Den er sterk.
0: Ja, han har jo denne klassikeren med mest mulig barberskum på hodet og pingpongballer som skal feste seg der, som blir kastet av noen andre. Som er fin.
1: Tror du barna er stolt, liksom?
0: Vi skal faktisk, ungen hans er involvert i dagens rekord. Oi! På en slags måte.
1: Okay.
0: Men den rekorden han har satt nå, det er da å flippe flest mulig sånne plastkopper. Du vet, sånne røde kopper som de ofte har på sånne collegefester i USA.
1: Ja, beer pong-koppene.
0: Ja, beer pong-kopper, ja.
1: Ja.
0: Sånne røde plastkopper. Mm. Og flippe da ti av de på kortest mulig tid, så de lander akkurat perfekt opp ned.
1: Flippe dem på hodet?
0: Ja.
1: Ti stykker?
0: Ja.
1: Men det, ok, men ja, det i seg selv ikke imponerende. Kanskje det er tida da?
0: Det er mer det, ikke sant? For tida hans er da, han har klart å flippe ti kopper på 6,63 sekunder. Og det er vanskelig å skjønne liksom, hvor mye arbeid som kreves for å få til det.
1: Ja.
0: For dette her er en av de rekordene som Record Breaker Rush har brukt lengst tid på å slå. Han måtte øve i godt over 5 måneder.
1: Ja. Du tar 5 måneder på det igjen der.
0: Han har sagt det at han hadde med seg ungen sin på å øve, og ungen hans var da sånn 2,5 år når han begynte, og 3 da når han var ferdig med dette. Og ungen ble til og med såpass god etter hvert i dette her at han nesten kunne slått rekorden selv.
1: Oh, yeah.
0: Men jeg synes det er gøy da, fordi det å bruke liksom, altså jeg tenker jo sånn, ja, dette her, her er det jo bare å holde på til man klarer det på en måte.
1: Ja, ja.
0: Men at det skal ta 5 måneder, jeg tror jeg hadde gitt meg. På veien.
1: Enig, så at han står i det. Det sier mye om godeste Rush, altså.
0: Ja, og nå lurer jeg på hva som er neste. For det finnes jo, altså, det er jo bare kreativiteten som står i veien for Record Breaker Rush.
1: Enig. Og husk på at han holder jo på med dette simultant, for han har jo slått verdensrekorden på de 5 månedene.
0: Ja.
1: Så dette gjør han imellom.
0: Ja.
1: Nei, det eneste vi vet er at det kommer en ny rekord snart.
0: Det gjør det absolutt. Og gratulerer igjen til Record Breaker Rush.

0: Nå er det klart for landskamp. Så vakkert, for i kveld på Ullevål stadion skal Norge møte Danmark. Det er en privatlandskamp, men herregud, vi skal slå våre erkerivaler, vi skal slå naboene våre. Derfor blir det landskamp her hos oss også. Det er Norge mot Danmark i gitte kategorier. Er du klar, Ken?
1: Ja, jeg er klar, jeg.
0: Vi setter i gang, for vi skal først konkurrere mot Danmark i kategorien høyeste fjell.
1: Ja, det er en spennende kategori.
0: Ja, ja, ja. Norges høyeste fjell, 2469 meter. Start det. Danmarks høyeste fjell er 170. Norge vinner!

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: N-U-G-G-E-T-S.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass. Så det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Mer taktikk.
12: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
13: Hvor Lise?
12: Så den trygge havna de har følt, den borte.
11: Mer tull.
14: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
15: Det helt useriøst.
11: Mer tango.
16: Skal vi danse tilbake.
17: Og du kan se det på TV2 Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
18: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
19: Vi har kjøpt boblebad!
20: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
21: Men han kan vel ingenting om hest?
20: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
22: Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
23: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
24: Nokian Tires.
25: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
26: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
27: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
26: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
27: Ja, da var den i boks.
26: Det var det. Joker, den gode naboen. Here we go.
28: Vi lader opp til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: Riktig god morgen, klokka 6, og det betyr at frokostshowet I gang, og her sitter hun og blomster Martine Lunde.
1: Hallo!
0: Og Petter Pilgaard!
2: Hallo!
0: Stian Røste heter jeg, og da var vi fullt av dem, for Ken Vasenus Nilsen, han borte I dag.
2: Ja, og Martine lukter som en blomst I dag, og jeg lukter den faktisk opp trappen I inngangen I Biggie I dag, for at hun kommer rett
0: for meg. Jeg luktet henne opp trappen, hørte ikke setting. Husk en bra setning.
1: Det var litt sånn creepy, for at jeg står og venter på heisen, så bare kommer det en bak meg, jeg lukter deg I trappa! Ja, det var veldig rart.
0: Petter Pilgaard?
2: Det derfor bedre enn å si at jeg luktet på deg I trappen da.
0: Ja, ja, gent. Da starter vi med den rulle skammekroken på deg, Petter ja. Og så vi I gang
2: Det var jo Kygo, jo ja.
3: Det ble fort en banger for å se det sånn
4: Ja, men jeg kan ikke danse

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,
2: Kygo.

0: God morgen, dette frokostshowet på P5, og hva har skjedd siden sist da, kjære venner?
1: Nei, jeg har jo prøvd å motivere ungdommen da, vet du, til karrierevalg fremover I livet. Så jeg har vært på to lærlingtreff nå, en på Solør videregående skole, utenfor, ja, ikke så langt unna Trysil.
0: Ja.
1: Og så var jeg på Gjøvik I går da.
0: Jeg husker også selv, for jeg gikk på skolen selv, at det var en dag I år så kom det noen folk og skulle snakke om sånn, det viktig å gjøre noe viktig I livet.
1: Ja, ikke sant?
0: Bli med Pilgård-maskin.
2: Jeg har tenkt at nå det Petter som går rundt og gjør det, det veldig gøy å tenke på.
0: Skulle tro
1: det. Ja, og det som helt rått, at vi hadde gravmaskin-konkurranse, egentlig, man skulle prøve oss å gjøre noe greier med gravmaskin. Ja. Og de som var flinkest faktisk jentene.
2: Ja.
1: Jentene helt rå. Hun ene har tatt rekordet, jeg tror ikke det går an å slå den.
0: Oi.
1: Så det veldig bra.
0: Men stopp, stopp, stopp. Har du med gravmaskin på skolen?
1: Ja, ja, ja.
0: Som de kan få prøve?
1: Ja, ja.
0: Det juks når de andre, liksom, når rørleggere står der med sånn, du kan prøve denne tanga.
2: Ja, yes. Så noen som har en kulepenn, liksom, så kommer de med gravmaskin.
0: Jeg vet I hvert fall hva jeg hadde valgt da, altså.
1: Ja, det helt riktig. Det alle ville inn I den gravmaskinen.
0: Juks. Sikkert juks.
1: Ja, instruert 200-300 stykker på å kjøre gravmaskin. Håper på å velte selv, men det snakker vi ikke om. Men da jeg skulle hjem, så tenkte jeg sånn, hva pokker det som skjer? Jeg kom meg inn til Oslo sentrum.
0: Ja.
1: Var det bare fullt av gærne drita folk I røde og hvite sånne drakter? Tørte på det, masse dansker.
0: Hadde ikke fått med at det var landskamp I går?
1: Ja, men holdt, jeg med seriøst, var det det som skjedde?
2: Gud,
0: det gøy for det. Ken og jeg, du var borte I går, så vi satt og brukte hele frokostshowet I går. Det hadde på liksom, landskampen da, hva hater du med Danmark og fyrte opp og sånn. Og lite visste du at det var 20 000 folk som surret rundt I gaten og skulle på Ullevål.
1: Ok, det det som har skjedd, for jeg tenkte, hva faen det liksom hockeykamp, hva pokker det liksom?
2: Altså, det var jo helt syke bilder fra danskebåten.
0: Ja, jeg vet, det var det det var. Spør om Haaland-skorta.
1: Det bør jeg ikke spørre om, for jeg regner med at han det gjorde han.
0: Ja, vi vant 3-2 da, vet du. Han skåret 2-2.

0: God morgen, dette frokostshowet på P5. Det fredag, straks I gang med en liten runde med Det meg!
1: Det er meg!
0: Hvor du skal klare å gjette hvem som ljuger og hvem som snakker sant I vår lille påstandslek. Straks også Teddy Swims.
2: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja.
7: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
10: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
9: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
9: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forsgrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.

0: er klare for en runde med Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Det er meg!
0: I dag så er det meg, Stian og Martine Lunde som kjemper mot hverandre. Hvem snakker sant og hvem ljuger? Hvis du har en hunch etter hvert, få det inn på snappen vår P5 Hits.
1: Ja, og disse to da skal prøve å innbilde deg om følgende. Hvem av disse to har null selvinnsikt og tror personen kan få til absolutt alt?
0: Jo da, det er meg, og det har det egentlig alltid vært helt siden jeg var liten. Det bare handler egentlig om at jeg ikke tenker før jeg gjør noe. Sant? Jeg har alltid vært lav. Høydeskrekken har tatt meg, så jeg ble ikke så veldig høy. Så selv på barneskolen så var jeg helt sikker på at jeg skal på basketlaget. Sant? Jeg skal være kaptein på basketlaget. Var jo 12 meter opp til kurv, og var ikke sterk nok heller til å kaste ballen høyt nok, så det var umulig for meg å score. Men basket, ja, om jeg var god i basket, 100%! Og sånn er det fortsatt nå, at jeg bare tenker sånn, ja, kan ikke jeg fly? Kan jeg vel?
2: Ja, jeg er helt lik, Stian. Men det er egentlig noe som jeg har blitt oppmerksom på etter jeg møtte kjæresten min. Fordi at han kan ofte spørre meg om sånn, ja, men har du gjort det før? Kan du det? Og jeg er alltid sånn, ja, selvfølgelig kan jeg det. Og så setter jeg i gang, og så ser jeg jo, nei, jeg kan ikke det. Men før jeg tester, så tror jeg virkelig at jeg kan få til absolutt alt. Og jeg har virkelig null selvinnsikt på ting. Altså, jeg tror på ekte at hvis jeg hadde flaksa lenge nok, så hadde jeg fått til å fly. Og hadde jeg løpt litt mer, så hadde jeg vært bedre enn Usain Bolt, liksom.
0: Det er noe med det, altså. Sånn er det med oss som ikke har selvinnsikt. Det er en rar påstand, egentlig, kjenner jeg noe å fighte om. Nei, det er jeg som ikke har selvinnsikt. Nei, det er jeg.
1: Men Martine, det er jo bare å prøve. Jeg er 5. etasje, så skal jeg sjekke om du klarer å fly.
0: Ja, man må øve seg først, ja, man starter jo ikke i 5., man starter jo i 4.
1: Ja, hvem er, tror du det er da, som ikke har selvinnsikt? Hvis du tror du har svar på det, så send inn en snap til oss da. Da heter vi P5 Hits.

0: Hei på deg og god fredag. Vi tar en titt på nyhetene med Jon Skjerpen. Klokka 6:30.
1: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen advarer om at vi kan få dieselpriser på over 40 kroner literen. 1. september var det over og ut for avgiftskutt på drivstoff, og prisene har igjen skutt I været. Martinussen beskylder Arbeiderpartiregjeringen for å bedrive ønsketenkning om at Hormuzstredet snart vil åpne, og sier til Nasjonen at de rødgrønne partiene trenger en dieselplan inn mot høstens budsjettforhandlinger. Nesten 100 ordførere har nå signert det nasjonale oppropet for å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. 99 har skrevet under, noe som tilsvarer mer enn hver fjerde ordfører I Norge. For tredje gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus I natt norsk tid. Journalistene ville rapportere fra Donald Trumps statsmiddag for Kinas president Xi Jinping, men slapp ikke inn. Det skjedde til tross for at de natt til I går fikk en dommeravgjørelse som nektet Trump å nekte journalistene innpass. Det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.
2: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Rød.

0: Petter Pilgaard her også, så har tatt på seg en slags guru-rolle. Rollen som han som på en måte kommer med de faktaene som du kan fortelle til andre kollegaer på jobben for å bli mer interessant.
1: Ja, for at det der å prate om været, liksom, ja, nå regner igjen i dag, og det er ikke nok lenger, liksom. Man må liksom steppe opp og kunne komme med litt sånne ekte fakta, ikke sant? Komme, få folk til å trekke litt på smilebåndet, ikke sant? Kanskje få folk til å tro at du er litt smart, ikke sant? Du vet.
0: Ja, ja, han spytter ekte facts, Pilgaard.
1: Yes.
0: Ja, da, og det er til og med fun, har du sagt.
1: Ja, da, det skal jo prøve å få til det, da. Men om jeg får til det, ikke er litt opp til dere, da.
0: Ja, det blir Pilgaards fun fact om 5 minutter. Straks også Shabuzi, ja, bare sang.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
4: Ja, og det er ikke så rart.
3: Vi er jo fornøyd.
4: Ja, ja.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Men når er neste VM, da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets?
12: N-U-G-G-E-T-S.
11: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
15: 0909. Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
18: Bra, men siden Joker er en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
17: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
18: Ja, da var den i boks.
17: Det var det. Joker, den gode naboen.

0: trenger du noe gøy å fortelle om når du møter venner eller kollegaer i dag?
1: Ja!
0: Ja, så fint da, vi har jo vår egen fun fact mann vi!
2: Yes!
1: Vi er så heldige!
0: Det er selvfølgelig Petter Bjørn. Har du tatt deg rollen selv? Hvordan fikk vi egentlig dette igjennom?
2: Nei, det var jo fordi jeg sa bare at denne skal vi kjøre i gang. Eller så sier jeg alt det jeg vet om sjefen fra siste julebord.
1: Ja, men det som er det er at du gjør det her fra før, så kunne det like så kommet på radio også, tenker vi.
2: Ja, sånn jeg bruker det liksom for å bruke meg til noe fornuftig på en måte når jeg først prater om det.
1: Ja.
0: Smart. Ok, er vi klare for dagens fun fact da?
2: Ja! Ja! Visste du at 3 av 4 italienske foreldre har hatt sex i bilen?
0: Oi!
2: 3 av 4 har hatt sex i bilen i Italia. Er det rart at de er amorøse?
0: Nei, det er
2: deilig.
0: Sant.
2: Deilig. Hvordan tror du dette er i Norge? Vi har jo ikke fått noen statistikk her enda. Kanskje Statistisk sentralbyrå skal begynne å oppdatere
0: spørsmålet sitt. Jeg tror det har blitt bedre nå som vi har liksom nyere biler som du kan varme opp i forkant og sånn.
2: Ja,
0: det har vært veldig kaldt i Norge før, sånn at det har tatt 20 minutter å varme opp en bil, så jeg tror det har vært vanskelig før, i hvert fall på vinterstid. Da.
1: Men jeg føler også at nordmenn kanskje er litt mer kjedelige der, at italienere er litt mer sånn romantisk og litt mer passion, at der kan det være sånn, de skjer hvor som helst
2: her i Norge. Så det er romantisk å ligge i bilen i baksetet.
0: Ja, nordmenn er mer sånn, skal vi ta det stua i dag, da, for å være litt gærne?
1: Og da er det å spice opp forholdet, liksom.
2: Ja.
1: Jeg tenker jo,
2: nå får du både varme og kjøling i baksetet i biler om dagen.
0: Ja.
2: Så det innbyr jo til litt sengekos.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke, sånn i utgangspunktet, så hvis du har hatt sex i bilen, da får du lov til å kjøre med disse terningene som du ser at folk har i speilet.
0: Ja, riktig.
1: Ja, det er også en fun fact. Det er ikke alle som vet det.
2: Nei, da fikk du en ekstra her. Det er veldig bra. Og det, i forhold til hvor mye terninger jeg ser på landet i Norge i hvert fall, så skulle jeg tilsi at de slår 3 av 4 foreldre som har sex i baksetet også.
1: Ja.

0: God morgen, det fredag og rett over klokka 7 så kan du vinne 5000 kroner I Våkne opp og vinn, vår bokstavlek. Ok, Martina, du klar for et forsøk?
1: Kjempeklar.
0: Hvis bokstaven G.
1: G!
0: Ja, så sier jeg noe Petter Pilgaard
1: Gris.
0: Det holder det. Kjempebra.
2: Jeg tenkte gris. Grisehyggelig.
0: Grisehyggelig. Ja, nesten. Et jentenavn?
1: Gina.
0: Og noe du kan spise?
1: Grillpølse.
0: Ja, sånn funker leken. Klarer du alle 10, så det 5000 kroner, så det bare å bli med.
2: Ja, da må du også melde deg på, da, vet du. Da sender du en liten tekstmelding, bruker kodord P5, slenger I navnet ditt og sender den til 1904.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
4: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
3: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
3: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Snart helg, og I kveld står det om 9 millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
14: av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså, du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
17: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstra vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setre kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
19: Dette

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: God fredag morgen, klokka 7:01, og Jon Skjerpen han klar med nyheten av.
3: Kina og USA skal finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter. Det sa Kinas president Xi Jinping under middagen hos Donald Trump I det hvite hus I natt norsk tid. De to skal ikke ha kommet nærmere noen avtaler, men Donald Trump sa under middagen at forholdet aldri har vært bedre. Høye drivstoffpriser bekymrer stadig flere ordførere. Nesten 100 av dem har nå signert det nasjonale oppropet for å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. 99 ordførere har skrevet under noe som tilsvarer mer enn hver fjerde I Norge. Initiativtaker og Senterpartiordfører I Osterøy Lars Fjelstad sier til avisa Nasjonen at oppropet med underskrifter skal oversendes til de parlamentariske lederne for partiene på Stortinget I dag. 145 togavganger innstilt I dag. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene, og dermed fortsetter togstreiken inn I helgen, som også starten på høstferien for mange. Hardest rammet strekningen mellom Drammen og Lillehammer, hvor halvparten av avgangene innstilt. Det var nyhetene. De fikk du av Jon Skjerpen.

0: ingenting er så å bruke en fredag morgen på en intervention, og det vel det du har satt i gang nå, Petter.
1: Ja, for at nå er du snart helg, og nå har du litt tid til å tenke deg om, Martine, fordi du kom jo inn her som en virvelvind for en del måneder siden. Nå synes jeg på båtet den vinden har stillnet. Du har blitt litt blass i huden, du flakker med blikk. Du er rett og slett ikke til stede.
0: Har du blitt, har du blitt narkoman, eller hva er det?
2: Altså, bare si det sånn etterpå, jeg skal rett på brun og bli, fordi jeg er blass i huden. Altså, hva faen det, Petter?
1: Det er for at dette her har noe med skjerm å gjøre, fordi mellom vi snakker og du hører hva vi sier på radioen, så sitter Martine konstant med Hey Day, mobilspillet. Du er sånn, nei, klokken 10, da slipper de nye ting. Og du sitter til og med og ser på TikTok andre som sitter og livestreamer Hey Day. Jeg tenker, nå må vi ta fra henne telefonen, nå er overformynderiet med å gripe inn her.
0: Jeg bare spør for en venn, hva er dette Hey Day?
2: Det er jo, jeg driver en bondegård. Jeg må så grønnsaker, jeg må mate kuene mine. Jeg kan ikke bare stoppe opp nå når jeg er så godt i gang, det skjønner jo dere også.
1: Martine, du har jobb, du har fått deg kjæreste.
0: Ja, hun er jo bonde.
2: Jeg er bonde på deltid.
0: Det er hun og Jon Almås, er det nabogården til Almåsen altså, du driver, eller hva?
2: Vet du hva, tenk deg alt jeg gjør. Jeg gjør radio, jeg gjør TV, jeg driver sosiale medier, driver eget klesmerke, og bonde på deltid. Altså, aner du den arbeidsdagen min, eller med alt dette her?
0: Er du ikke først og fremst bonde, og så dernest alt det andre?
2: Jo, faktisk.
0: Ja, for det er jo kanskje heydayen som tar mest tid.
2: Ja, og vet du hva, i dag tidlig, vet du hva, nå skal jeg si at det er bare for å gni litt ekstra inn. Jeg brukte 250 kroner på diamanter på heydayen, fordi at han der hjelperen min, han hadde gått ut, og jeg måtte betale for å få han hjelperen tilbake, og da hadde ikke jeg, hadde ikke jeg nok diamanter.
0: Åja, du bruker penger på dette også? Ja, da er jeg enig med Petter, da begynner
1: du
0: å snu.
1: Er du enig, det er godt. Jeg vil at du, nå har du innsett det selv, og det er jo alltid det første steg for å få en løsning, er jo at du selv innser at du har et problem,
0: Martine. Er det derfor? Ja, for plutselig så har du sagt sånn, ah, nå jeg må mate kuene mine og sånn, jeg er bare sånn, hæ, nå er det klikket. Men det er det i denne bondegården din da.
2: Ja,
0: bondegården
2: min. Kjempegøy.
1: Men Martine, hvor mange timer om dagen bruker du på dette her?
2: Det vil jeg faktisk ikke si. I går så var kjæresten min sånn, du Martine, nå er det nok liksom. Men da var det sånn designfestival. Så skal man designe en sånn liten jordflekk så fint man kan og sånn, ikke sant?
1: Ikke
2: så,
1: sant? Ja. Skjønner du hva jeg mener? Bekymringen, den er reell.
0: Vet du hva? Jeg startet med å være uenig med Pilgaard. Jeg er helt enig med Petra da.
2: Slutt da, dere.
0: Du bruker penger på dette her også. Ja, men du får hilse kuene fra oss da.
2: Ja, du...

0: Ja da, og det Helge som kan vinne 5000 kroner I dag. God morgen, Helge.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, hva skal du bruke pengene på hvis du vinner da?
1: Ja, jeg tenkte en weekendtur til Oslo. Jeg har fått lite påskudd.
0: Oi, så fint. Men her bare å komme uansett, for hvis du ikke vinner, så kan du bo hos Petter.
1: Ja.
2: Ja, bare lett å ligge mellom Vendela og meg, du.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, la oss heller prøve å vinne penger til hotellet først, da. Det greit, det.
1: Ja.
0: Da må du klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt, Helge.
1: Ja.
0: Du klar?
1: Jeg klar.
0: Da skal vi finne din bokstav.
3: Dagens bokstav M.
0: M for mus.
4: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
5: En by I Norge.
1: By I Norge.
0: Ja.
1: Der stoppte det opp.
0: Ja.
2: Hvor Røkke fra?
1: Molde.
5: Et klesplagg. Noe du kan ta på deg på morgenen eller ut av dusjen.
1: Morgenkoppe.
5: Et land.
1: Malta.
5: En frukt eller grønnsak.
0: Nei, og der tiden ute altså. Helge.
1: Det var dumt I dag.
0: Du hadde så lyst til å ligge mellom Petter og Vendela at du bare...
1: Det var egentlig kun det jeg tenkte på.
2: Da var du, tenkte du ikke... Det var derfor du ikke kom på noen ord.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Men nå har jo Bergen blitt kåret til Europas beste by å bo I da, så det ikke noe vits å stikke ut av den.
1: Nei, det, men det greit å prøve litt annet av og til også.
0: Ja, det noe med det. Ja, ja, men ja. Prøv deg en annen gang, altså, så sitter den sikkert Helge.
1: Hva skal jeg gjøre?
2: Vi ligger I sengen og venter, vi vet du.
1: Men
0: det bra. God helg!
1: Takk, like så.
0: Ha det. Ha det.

0: Petter Pilgaard er bekymret for Martine Lunde ja. Premiere på setning egentlig.
1: Ja, ja, det er det, men meget bekymret. Altså hvert eneste ledig tid så driver du med Heyday, Martine.
2: Men er ikke dere glad for at jeg har fått meg en hobby?
0: Du, kjempefint. Ikke noe som er sundere enn at du bruker penger på et mobilspill som heter Heyday, hvor du må mate kuer og klippe men gress og...
2: Dere sier det så feil. I mitt hode høres det mye bedre ut at jeg har funnet meg en hobby der jeg driver bonde.
0: Ja, det er bra. Ja. Spørsmålet nå egentlig som vi lurer på, er det Martine som nå er litt sånn outsider som holder på med mobilspill fortsatt? Eller driver du med det du også? Og er det Heyday du spiller da? Eller er det Candy Crush? Eller er det noe nytt som ikke vi har hørt om? Eller hva slags hobby har du da, som Martine det jeg spør om?
2: Ja.
1: Sunn hobby, vi skal ha ned skjermtiden, men ja, jeg skal ikke si noe.
0: Hva er så driver du med mobilspill, og så fall hva spiller du? P5 Hits heter vi på Snap.
3: Gratulerer Thomas, du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
4: Og sopa. Det er aldri både meg og han.
3: Hvem er verdens beste pappa?
4: Jeg håper det blir meg i hvert fall.
5: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
6: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Les ei sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Men når det neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
17: Bra, men siden Joker er en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
17: Ja, da var den i boks.
16: Det var det. Joker, den gode naboen.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Martine Lunde er avhengig av mobilspillet Heyday, hvor du kan drive en gård, vet du, og mate kuer og melke kuer og lage pai, og det mye fint.
1: Ja, det jo det. Det så koselig å drive med, og spesielt nå, for at nå har de fått sånn nytt design og sånn, vet du. Ja. Masse sånn cozy ting.
0: Det bra. Så vi lurer på da, om du også er avhengig av et eller annet mobilspill. Og hva sier du, Petter? Det noen som i samme bås som Martine?
2: Ja, det det mange av, faktisk. Utrolig nok så spiller folk faktisk Pokémon Go, ass.
0: Ja, Caroline skriver det her. Jeg spiller fortsatt Pokémon Go, og da kommer jeg meg også ut på tur. Det jo fantastisk med det spillet, at du kommer deg ut litt også.
1: Ja, det jo faktisk veldig bra.
0: Ja,
1: yeah.
0: Du driver en gård fra sofaen, Martine, så det ikke så mye ut
1: fra sofaen til senga.
0: Fra sofaen til senga. Helene skriver, jeg støtter Martine 100% her. Jeg også elsker Heyday, uansett natt eller dag. Har til og med satt på alarm for når kornet mitt ferdig, og når jeg må laste båten med varer og så videre.
1: Ja, det her elsker jeg.
2: Ja, dette her ikk, spør du meg.
1: Hæ, tenk at det finnes folk der ute som mer investert enn meg i Heyday.
0: Det vet jeg ikke helt, men du jublet altså, for nå har du fått en ny veninne på Heyday.
1: Ja, fordi at Natasha, hun skrev, jeg spiller også Heyday, la oss bli venner der, Martine. Ja. Så nå har jeg sendt det navnet mitt, ja. Så nå kanskje jeg får en ny venninne der.
2: Men kan man da være avløse? Kan man si, du, nå skal jeg på 2 ukers innspilling, jeg kan ikke, kan du passe på gården min, liksom?
1: Nei, men da kan man få hjelp da, for eksempel har man ikke nok brød til lasten sin på båten, da kan man spørre om noen har noen ekstra brød, for eksempel.
2: Jeg veldig spent på hvor lenge du fortsetter å være som han gubben din, Martine.
0: Vet du hva, vi ønsker lykke til, koselig hobby, veldig bra. Uffa deg.

0: Det så hyggelig at du hører på P5 og frokostshowet. Nå har jo faktisk Martine Lunde gått ut for å hente seg et glass vann, og det passer bra, Petter, fordi hun jo avhengig av dette mobilspillet Heyday.
1: Helt klart.
0: Og du har lyst til å prøve å kurere henne litt, du.
1: Ja, dette her går ikke lenger. Nei. Dette her går ut overalt, så jeg har noen tips på hvordan hun skal få brutt den avhengigheten.
0: Det veldig bra. Nå kommer du inn. Ok, greit. Tar det om noen få minutter. Aller først, nyhetene med Jon Skjerpen. Klokka straks halv åtte.
2: PST samarbeider tett med sikkerhetstjenester I utlandet for å forhindre at norske barn begår terrorhandlinger. På ekstreme voldelige nettsamfunn spres det blant annet detaljerte terroroppskrifter og ungdommer blir forsøkt rekruttert til å begå massedrap. Seniorrådgiver I PST Caroline Ivarsson sier de følger nøye med.
3: Vi får tips inn fra publikum. Vi får også informasjon fra samarbeidspartnere, både nasjonalt, men også internasjonalt. Og så sitter vi også på informasjon som vi henter inn selv.
2: Kina og USA skal finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter. Det sa Kinas president Xi Jinping under middagen hos Donald Trump I det hvite hus I natt norsk tid. De to skal ikke ha kommet nærmere noen avtaler, men Trump sa under middagen at forholdet aldri har vært bedre. Det en stor utfartsdag I dag. Høstferien begynner for mange på Østlandet. Det fortsatt togstreik, og det kan gjøre det litt vanskeligere å komme seg frem med tog enn det det til vanlig. Samtidig kan det bli litt mer køer enn vanlig ut av Oslo I ettermiddag. Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: Her I frokostshowet på P5 så Petter litt bekymret for Martine Lundes mobilspilling.
1: Ja, nå har jeg både blitt blass, og jeg klarer, altså, øya mine går fra side til side, så det ikke måte på alt jeg har fått høre
0: der. Men du avhengig, Martine, av Heyday. Mm.
2: Du har alle de klassiske, det nesten så du sitter der og kaldsvetter.
0: Det faktisk sant, for det har vært greier hvor du har sagt sånn, ja, jeg kan dessverre ikke akkurat nå, for jeg må ut og høste noen poteter.
1: Mm.
0: Det er ikke bra.
2: Ja. Nei, det ikke bra I det hele tatt, og du sitter konstant, bare snur ansiktet til, så ser jeg du driver med den der bondegården din. Så for det første så burde du ringe 800-840, som hjelpelinjen for de med spillavhengighet.
1: Nei, finnes det, men det ok, ja, ja greit.
0: Men det greit, det litt sånn forskjell på poker kanskje, og jeg spiller Heyday mye. Men ok, Petter, du har jo valgt å rett og slett prøve å kurere det greiene
2: her
0: da.
2: Ja, her det noen tips da, ikke sant? For at det jo ikke bare du som I denne båten her, Martine.
1: Eller, nei,
0: men også.
2: Nei,
1: det, I båten, først, det jo. Det.
2: Ikke sant, der ser du
0: det Aldri første. Det har vi også I Heyday
2: Det aller første Eller det beste du gjør rett og slett bare å avinstallere spillet Men Nei. Det skjønner jeg, det blir cold turkey, det blir for hardt
1: Det blir for vanskelig
2: spiller, Ja, så vi skal kjøre nedtrappingsmetoden Oi. Så det liksom det første tipset her da skru av alle varsler på spillet
1: Men da kan jo... Hæ?
0: Men hva med potetene da, Petter?
2: Ikke sant?
1: Hva om det kommer en sånn, noe som haster veldig?
2: Ja, men det får du ikke vite hvis du har skrudd av disse varslene, ikke sant? Så det første, så da ser du da hjelper jo det.
1: Men da må jeg gå inn og sjekke
0: hele tiden, da. Ja, det ikke det. Uffa meg.
2: Så må du egentlig bare erstatte vanen med noe annet. Du drev og sa at du hadde fått deg hobby.
1: Ja.
2: Finn deg en hobby der du faktisk ikke har noe med telefonen din å gjøre. Det lever du av også. Ja. Og da kan jo ikke det være en hobby, det sier seg jo selv. Så du må ut, du må gå på ski eller begynne ski. Å klatre. Et eller annet som gjør at du har hendene dine opptatt.
1: Gå på ski og klatre, hei, det akkurat det jeg har lyst til å gjøre.
0: Det høres ut som du fortsatt blir Heyday en liten stund til.
1: Jeg tror kanskje det, altså. Men takk for tips, Petter. Jeg kommer absolutt ikke til å ta det med meg.
2: Ring du.

0: Har du gjort noe dumt, så det bare å si fra til oss, så tar vi de skrifteboksen, vet du. På p5.no kan du bekjenne dine synder, og vi skal straks høre fra en mann, dere, som gruer seg til taco hver fredag.
1: Å, hæ? Hæ?
0: Jeg vet det.
1: Nei.
0: Hvordan er det mulig?
1: Hvordan er det mulig?
0: Hva har skjedd? Svaret skal du få om 5 minutter.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setre kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Bank, bank!
8: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Egentlig jeg en lefsefyr, men nå må jeg bare stå i det.
1: Dette så fantastisk, for dette litt sånn innsalget da de ble sammen og var på date, ikke sant? Det samme som at damene sier, ja, jeg elsker fotball, jeg også har ikke peiling, ikke sant?
0: Ja.
1: Men her er det vanskelig når det er hver en gang i uken du må grure.
2: Men sykt å lyve på seg at man liker selv, for det er jo ikke så veldig digg, så det er en syk ting å lyve på seg og da må leve med.
0: Enig, men det kan være at hun har vært sånn der, folk som liker lefse, altså. Jeg er helt enig i lefsefolk. Og så, ikke sant, så sitter han og tygger på det tørre skjellet.
1: Setter seg fast mellom tennene. Det er bare dritt.
2: Ja, det er det jeg synes er synd på han. Ja, jeg ser det. Han seg inn i noe veldig ille.
0: Det er for at du er fan av skjell, du eller Martina.
2: Jeg er ikke det.
0: Det virker ikke sånn,
2: altså. Nei, jeg er ikke det. Men her tenker jeg, kan han ikke bare si sånn der, vi skal ikke prøve å switche det opp da en uke og bare prøve noe annet, liksom.
1: Ja. Rollespill.
2: Ja.
1: Skal vi nå late som at lefse er best, så sjekker vi. Ja, du må bare rive av det plasteret, faktisk. Ja. Når det er en gang i uken, kan du ikke sitte
2: med
1: deg.
2: Du kan ikke sitte resten av livet og spise skjell. I så fall må du kvitte deg med dama.
1: Ja. Og det knekker, og det er et helvete. Det blir søling. Lefse, ikke sant? Det bare ruller rundt som en varm klem.
0: Ja, ikke sant? Enten så blir du single, eller så går du for lefse igjen.
2: Ja, det er, du må enten kvitte deg med skjellet, eller kona.
0: Og du er selvfølgelig tilgitt fra oss.

0: Det er veldig fint og hyggelig i Norge altså, om høsten. Det er det, men det er bare enda finere i
1: Gran Canaria.
2: Siden der alle løv er gule fordi at de er svidde uansett. Du ser ikke noe forskjell. Deilig, du vet at det er varmt og godt. Ja.
3: Og for mange starter vel høstferien da? Det hadde vært digg å dra en tur til Syden.
2: Ja, det hadde det.
0: Petter skal høstferie neste uke, han. Han og alle som har skolebarn, liksom.
2: Ja, det.
0: Fy fader. Men sånn er det. Det er altså en sydentur i potten rett over åtte. Vi har fem spørsmål til deg. Svarer du de korrekt på ett minutt? Alle hjelpemidler er tillatt. Så vinner du en tur.
2: Ja, så må du ikke ha helt ferie i hodet, for at du må huske hvordan du sender en tekstmelding for å være med oss til Syden. Da sender du kodord P5, slenger inn navnet ditt, og så sender du den til 1904.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
9: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
10: Ja, da var den i boks.
9: Det var det. Joker, den gode naboen.
11: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Steinsprut.
14: Lysbilgass. 0909.
15: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: N-U-G-G-E-T-S.
16: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
18: Du, hør på de vindusviskerne.
19: Må vi ha nye, eller?
18: Ja. Du hører det på lyden. Oh.
19: Ja.
5: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper dem på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: 8:02. Hei og god fredag. Nå Jon Skjerpen på plass med siste nytt på P5.
3: Politiets sikkerhetstjeneste samarbeider tett med sikkerhetstjenester I andre land for å forhindre at norske barn begår terrorhandlinger. På ekstreme voldelige nettsamfunn spres det blant annet detaljerte terroroppskrifter, og ungdommer blir forsøkt rekruttert til å begå massedrap. Seniorrådgiver I PST Caroline Ivarsson sier de følger nøye med på situasjonen.
4: Vi får tips inn fra publikum. Vi får også informasjon fra samarbeidspartnere, både nasjonalt, men også internasjonalt. Og så sitter vi også på informasjon som vi henter inn selv.
3: Regjeringen skal bruke 240 millioner kroner mer for å få flere I jobb. Målet 150 000 flere I arbeid. Det en av regjeringens viktigste jobber, sier arbeidsministeren som kommer med denne budsjettlekkasjen I dag. Boligprisene I Oslo har stått stille I snart 2 år. Prisene I hovedstaden I dag litt lavere enn I januar I fjor, men samtidig har prisveksten vært på 5,5%, som gir et betydelig realprisfall. Makroøkonom I Handelsbanken Nora Wieholm sier til DN at det det høye rentenivået som hovedårsaken til det. Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: God fredag morgen, dette frokostshowet på P5.
1: Og jeg så ekstremt lykkelig i dag. Vet du hva, jeg kan ikke huske sist jeg har hatt det så her bra.
0: Altså Martine, du sitter jo og synger og hopper på stolen og smiler til
1: jeg
0: og med.
1: Jeg vet det, fordi at for noen uker siden så snakket jeg her om hvor mye jeg savnet julebrusen. Ja. Og nå var det på tide at den julebrusen kom i hyllene.
0: Ja.
1: Og det var jo et klipp som ble lagt ut i sosiale medier.
0: Ja, for å vise at, se her, vi jobber med en gæren dame.
1: Og det skapte jo et engasjement, det gjorde jo det. Og her om dagen så fikk jeg en melding i min inbox på Instagram.
0: Oi.
1: Fra julebrussjefen for Hamar Lillehammer hos Ringnes julebrus.
2: Og dette er jo, det kan vi ta en annen diskusjon, men det er jo den beste julebrusen også, mener jeg.
0: Ja, det er i hvert fall en av veldig mange julebrus på markedet, det er det.
1: Ja, så hun sa jo at hun hadde sett videoen, elsket engasjementet mitt, og lurte på om jeg ville ha litt julebrus.
2: Så du får tilsendt julebrus før alle andre med sånn sneak peek.
1: Vet du hva, jeg fikk julebrus på døra i går.
0: Har du fått julebrus på døra?
1: Og jeg har tatt med litt julebrus på døra. Fordi at nå er det på tide at dere også får i dere årets første julebrus.
2: Tusen takk, Martin. Da skal ikke jeg klage med denne her uten sukker. Vi skal ta den diskusjonen senere, nærmere jul.
1: Men, hun spurte meg om jeg ville ha mel uten sukker. Jeg sa uten sukker fordi jeg drikker jærskla mye julebrus når jeg først er i gang.
0: Men, hei, en som ikke kødder, med andre ord.
1: Vil dere høre hvor mye julebrus jeg fikk på døra?
0: Vil vi det?
1: Jeg fikk 72 julebrus på døra.
2: 72 julebrus?
0: 2 julebrus.
2: Jeg føler at ikke vi burde blitt influensere, Stian.
0: Fy faen, jeg vet det.
1: Søt, hva, nå er det bare å ta seg.
0: Det skal sies, for det, oi, hør, jeg kan få høre lyden.
2: Så hører dette på boks.
1: For dette er vel kanskje årets takk, første Martine. For dere, men for meg er det ikke det.
0: Av prinsipp så kommer ikke jeg til å drikke. Nei, jeg må kødde selvfølgelig, jeg tar en sjuk.
2: Nå ser jeg nissemor begynne å pakke inn gavene til nissemor her allerede.
0: Altså, julebrus er ikke så dumt da.
1: Nei, det er jo godt, det er godt. Det er veldig digg.
0: Nei, nå skal vi få på noe Mariah Carey. Nei, fader, det ble karpe. God jul da, dere.
1: God jul.
3: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: Hvem hadde en hit med låta Since You've Been Gone i 2004?
1: Pink.
0: Nei.
2: Nei, ikke Pink.
1: Pass.
2: Nei, det er ikke lov å passe, eller?
1: Nei.
2: Since You've Been Gone.
1: Since
3: Hun tappte mot Kurt Nilsen i World Idol, faktisk.
1: Nei,
2: herregud,
1: nå får jeg helt
2: nervøvrak
1: her,
2: altså. Rime på Kelly
1: Clarkson. Kelly Clarkson.
0: Det er riktig. Jeremy Clarkson var frem til 2015 programleder for hvilken TV-suksess?
1: Kan du gjenta spørsmålet på nytt igjen?
0: Jeremy Clarkson var frem til 2015 programleder for hvilken TV-suksess?
2: Ja.
3: Er det noen biler og noen greier?
2: Lina, nå går det
1: klokken
2: fort! Nei, altså...
1: Det var...
2: Det var den der låta, det var Kelly Clarkson, altså. Ødelegge i stort sett. Top Gear, ja, det var... Ja, helt riktig. Ja, ja. Men du, slapp styre med liksom koffert og pass og... Det er mye styre med å reise til utlandet og...
1: Ja.
2: Du får nytt helgen i Lofoten i stedet for...
1: Ja, det får jeg gjøre.
2: Ja, bra. Ha en fin helga.
1: Ja, jeg liker så.
2: Ha det.
0: Ha det bra.

0: Despacito. På lørdag så det premiere på Skal vi danse, og det alltid drama rundt premieren der, Martine.
1: Ja, det det, for nå viser det seg at Henriette Lien, hun har nå trukket seg rett før premieren.
0: Ja, vi snakker sånn 3-4 dager før, så fikk hun beskjed om at, sorry, du får ikke lov til å delta av helsemessige årsaker.
1: Ja, ikke sant? Og nå har jo TV2 gått ut og sagt at det blir en erstatter. Og Helene Olafsen, hun har jo sagt at det så hemmelig, det som en statshemmelighet, oi, hvem som blir erstatteren. Og det får man jo da ikke vite før premieren, som i morgen.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg tenker at kanskje vi kan prøve å finne ut hvem det
0: Det ikke så dumt, vi tar på oss detektivhatten etter Teddy Swims hvert øyeblikk.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
6: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
12: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
11: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Gjør det billig!
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
15: Her

0: herregud, tenk at endelig så er høstens vakreste eventyr straks I gang. For I morgen så det premiere. Kjendisene skal svinge seg på parketten. Det skal vi danse tid.
1: Hvem begynner med cha-cha-cha? Hvem som kommer med rumba?
0: Du kan være ironisk, du Pilgaard, men det var, jeg husker det, en som sto og gråt sine modige tårer I salen I fjor, fordi kona var så flink.
1: Ja, man skal være stolt av de man elsker, vet du.
2: Men med Skal vi danse et veldig koselig program. Men det jo alltid litt drama, enten under sendingen eller før. Men noen som må trekke seg av det ene og det andre. Og det har jo selvfølgelig skjedd nå rett før premieren. Henriette Lien, hun må erstattes. Hun har nå fått beskjed om at hun ikke kan fortsette. Så nå skal det komme inn en erstatter I morgen. Men dette jo veldig hemmelig. TV 2 vil ikke gå ut med dette før premieren I gang. Og Helene Olafsen sier at dette som en statshemmelighet. Men jeg tenker at vi kan jo prøve å gjette litt her. Hvem det vi tror kommer til å erstatte Henriette? Petter, har du noe forslag?
1: Ja, det har jeg absolutt.
0: Det jo spennende, for det kan være hva som helst som kommer nå altså. Harry Bopsal du bare så det sagt
1: Ja, søren Nå tenker jeg siden det da Hvis vi skal kjøre litt sånn logikk her Nå det Henriette, hun jo da en kvinne Som står I passet, da blir jo erstattet med en kvinne Oi. Og jeg tenker sånn Mor-datter har ikke vært konkurranse på før På Skal vi danse som jeg kan huske Så jeg tipper at det Märtha Märtha som kommer inn og skal danse da Mot sin datter Lea
2: Det er ikke dumt
0: Det ikke et dårlig forslag, Pilgaard Det eneste hun, hva skal jeg si Sporty nok til å bli med sånn tre Det husk på, det tre dager til premiere Du skal være litt sånn
2: Og det har jo vært litt som har skjedd I den familien der I det siste Så kan det at det blir litt for heavy
0: Godt poeng, men du, vet du hva, jeg liker den Hva med deg, Martine, hva tenker du?
2: Vet du hva, jeg går for en som jeg føler har gjort alle programmer Som finnes, bortsett fra Skal vi danse Så jeg går faktisk for Solveig Kloppen
0: Oi, det ikke så dumt som jo TV 2 Eller var I hvert fall TV 2 Trine
2: Og jeg føler hun har vært med på alt, men Skal vi danse har ikke gjort altså.
0: Men igjen så bare spør jeg Tror du hun sier ja til noe tre dager før? For du blir jo den der reserven Den backupen som jeg har satt på benken Jeg vet det, jeg vet at dere egentlig ikke ville ha meg med
1: Ja, men det jo ingen som ryker første sending Nei, det ikke sant? Så da kan de jo restarte til neste ikke sant?
0: Du kan så mistenkelig mye om dette, Petter
2: Kanskje det Petter?
0: Jeg begynte å tenke på det I Pilgaard nå, for det har vært perfekt Kona var med I fjor, han sto og gråt på tribunen Nå skal han ut på paketten, sant?
2: Ja, så hva tipper du på? Tipper du på Petter, eller?
0: Nei, jeg hadde lyst til å gjøre det Men så tenker jeg han sier også nei til ting Jeg gikk for rett og slett da at du bytter ut En fra Hotel Cæsar med en annen Så jeg tenkte Henriette Lien, eller Ninni Anker Hansen går ut Og så kommer Kim Kolstad inn da Jens August broren
2: Ja, ikke sant? Ja. Ikke dum den heller
0: Ikke dum den altså Så får vi se, og så det premiere I morgen Da får vi svaret
2: ja.
0: Endelig så skal vi danse I gang
2: Gled meg

0: God morgen, klokka 8:58, og Jon Skjerpen på plass med siste nytt på P5.
1: Foreldre må ikke finne på å kjøpe energidrikk til barna sine. Det sier professor i ernæring ved NMBU Birger Svihus, som skremt av nye tall helsedirektoratet la frem denne uken, som viser at 6 av 10 ungdommer drikker energidrikk hver eneste uke. Tallene fra før aldersgrensen på 16 år trådte i kraft, men Svihus sier det all grunn til å slå alarm om unge som drikker for mye energidrikk. Akkurat i det julehandelen og julebordsesongen går i gang, kommer folk til å få dårligere råd. I går satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5%, det høyeste nivået på halvannet år. Det er ventet at bankene setter opp renta på folks boliglån om kort tid, og det får i så fall virkning fra slutten av november. Sentralbanksjef Ida Wollenbakke sier hun forventer at folk vil redusere forbruket sitt noe. Regjeringen skal bruke en kvart milliard kroner på å få flere i jobb. Målet 150 000 flere i arbeid. Det en av regjeringens viktigste jobber, sier arbeidsministeren, som kommer med denne budsjettlekkasjen på 240 millioner kroner i dag. Det var nyhetene. De fikk du av Jon Skjerpen.
2: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde.

0: da, det er togstreik, men på P5 så går fredagstoget allikevel, vet du. Det går på tida der i rute, men man må jo bli med da, Martine.
1: Ja, man må det.
0: Ja, det gjør man ved å rope fredagen inn på snappen vår P5 mitt. Så hvis du trenger litt inspirasjon, så har vi blant annet Ingeborg Amalie med oss.
2: Fredag!
0: Det er ikke sant, det er trøkk og det er groove. Petter, jeg vet at du har lyst til å rope du også. Hvis ikke du får ropt, så knuser du et eller annet.
2: Fredag!
1: Vakkert!
0: Ok, P5 mitt på Snap, rop fredagen inn, så kjører vi fredagstoget om 6 små minutter.

0: Klokka er 8:50, og rett over 9 her på P5 så det duket for låtduellen vår. Det du som hører på som avgjør hvilken låt du vil høre, hvem som har med seg den beste. Regjerende mester, hvem det igjen?
1: Det deg, Stian.
0: Ja, det var det det var, ja.
2: Nå det på tide at du ikke får det til. Det blir kjære at du skal gjøre det her hver gang.
0: Ja, hvem av dere skal utfordre meg i dag da?
2: Det blir meg.
1: Blir det Martine?
2: Ja.
1: Og hun var kokki, hun har jo sagt tidligere at hun ikke har selvinsikt. Så hun mener at dette her skal hun klare.
2: Dette klarer jeg. Nå må vi få han der ned. Han veldig kokki om dagen.
1: Ja, han ikke så veldig. Jeg støtter deg der, Martine. Ja, faktisk, ja. Herregud. Det veldig hyggelig. Det var han som kom på reglene at vinneren står.
2: Fredag nå, så sitter den bare og gliser når vi nærmer oss den låtduellen.
0: Nei, la den stakkars influenseren vinne noe for en gang skyld. Ja, ja, vi får se da. Det blir duell rett over de.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.

0: Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
2: Oda bare klemmer inn at
3: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Oda!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
5: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Ja, når er neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
13: Bank, bank.
14: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
14: Sjekk ut Penny.no.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
17: Dette er Frokostshowet.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Ja, det fredag. Klokka ett minutt over ni. Det betyr nyheter med Jon Skjerpen.
3: Folk får litt mindre penger å kjøpe julegaver og julemat for enn det de skulle ønske. I går satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5%, det høyeste nivået på halvannet år. Det er ventet at bankene setter opp renta på folks boliglån om kort tid, og det får i så fall virkning fra slutten av november. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke var ansvarlig for rentehevingen.
4: Nei, jeg har ikke tenkt så mye akkurat på julehandelen, men det er klart at høyere renter gir økte utgifter for de som har lån.
3: Regjeringen vil doble de norske lagrene av drivstoff, men staten vil ikke betale det det koster. Det sier Cecilie Myrseth, som næringsminister. Lagrene skal bygges opp fra 20 til 45 dagers bruk. Det gjøres over 3 år for å unngå å presse drivstoffprisene ytterligere. Å drikke mye energidrikk er ikke bra for deg, og det er i hvert fall ikke bra for barna. Det sier professor i ernæring ved NMBU Birger Svius, som er skremt av nye tall Helsedirektoratet nylig la frem. De viser at 6 av 10 ungdommer drikker energidrikk hver eneste uke. Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: morgen, god fredag. I hvert øyeblikk så det klart for fredagslåt-duellen. Ja da, det en greie som jeg har vunnet de foregående to ukene.
1: Det ikke sant?
0: Det.
1: Bare si det, og der vinneren står, sier du Stian, så du jo liksom bankers på at du skal ha din sang i dag.
0: Men det du som hører på som stemmer frem den aller beste låta, og det Martine!
2: Oh yes!
0: Som tør å møte meg i ringen i dag.
2: Det det.
0: Du kan fortsatt trekke deg.
2: Nei, nå tenker jeg at nå skal jeg stå i det her og få deg ned fra den førsteplassen.
0: Ja, fint. Det blir fredagslåt-duellen rett etter Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Det er jo egentlig litt sånn opp til deg da, hvem som vinner, hvem som har med seg den beste sangen. Vil Stian fortsatt sitte på tronen, send det inn på P5 Hits på Snap, da, så skal vi ta en opptelling her.
1: Ja, hva vil du høre? Martine, eller J-Lo, eller Stian og Jason Rudolph? P5 Hits på Snap.

0: nå skal det avgjøres hvem som vinner fredagslåt-duellen. Blir det Martine eller blir det meg, Stian? Minn meg på hva du har med igjen, Martine.
1: Jeg har med meg On The Floor av Jennifer Lopez og Pitbull.
0: Mens jeg tok med meg Jason Derulo. Let me take

0: til nå.
1: Og om det ikke koker på dansegulvet, så koker det i hvert fall i inboxen vår på Snap her.
2: Ja, P5 Hits på Snap. Du stemmer på Martine eller Stian. Og så har vi gjort det sånn at førstemann til 3 poeng vinner det hele.
3: Oh, yes.
1: Ja. Er det klare til første her?
3: Ja.
1: Vidar, hva har du å si? Martine!
2: Nei!
1: Da er det 1-0 til Martine her.
2: Tørka deg, det griser, frøken.
1: Ja, så går jeg videre her.
2: Ja,
1: det er bra, Petter. Til Kristine.
2: Ja.
1: 2 på Martine.
2: Ah! Nei, det er sant, hva skjer her nå?
1: 2 på Martine, ok, nei. Da skal vi gjøre, det har blitt en tradisjon. Da skal du få lov til å velge, Stian, om du vil at jeg skal åpne fra Lena eller Maria.
2: Maria høres ut som my kind of girl.
1: Det var veldig dumt av deg, Stian, for at det ble Martine. Du fikk han her kladden ned fra tronen.
3: Vet du hva, det er jo det deiligste. Det deiligste er ikke at min sang vant. Det deiligste er at du ikke er regjerende mester lenger.
2: Å fy fader, kan du tørke deg? Det smøgg heter det på engelsk.
1: Ja, jeg må jo si at det her har de valgt mellom to onder. Men det var jo Martine som vant da.
3: Ja. Oh yes, takk dere, takk dere. Takk til mamma og pappa som lagde meg. Takk til dere som stemte på meg.
2: Åh, vet du hva? Denne skal du få. Gratulerer så mye, Martine.
3: Tusen takk.
2: Jennifer Lopez og Pitbull on the floor.

0: Jennifer Lopez og Pitbull on the floor her I frokostshowet på P5 Som var låta Martine Lunde vant fredagslåt-duellen med
1: Oh yes
2: Og jeg har jo tatt en sånn opptelling på Snap da liksom, Er det Stian eller er det Martine som skal få lov til oss å fortsette her?
0: Ja, for det jo sånn at det førstemann til tre poeng som vinner duellen Så det kan ha vært ren flaks at Martine vant
2: Ja
0: Tenker jeg!
2: Ja, det kan ha vært og det kan ikke ha vært Vet du hva, Stian? Jeg kan informere deg om etter opptelling her at du kan faktisk ta din hatt og gå. Det en ny dronning på tronen med 62%. Det var ikke sånn helt sinnssykt overlegent.
1: Ja, men det var en feil.
2: Ja, og så jeg tenker vanligvis det gøy å høre fra vinneren. Det kjedelig svar. Stian, hvordan det å miste pallplasseringen?
0: Hold kjeften din og slutte i P5.
2: Sånn! Ja. Fortsett å ta med gode låter, Martine.
1: Ja, jeg skal jobbe på nå.
0: Ja, det sant, for nå står du neste uke, Martine, så det blir bare mer jobb for deg, så det var dumt.
1: Men det bare å glede seg til neste fredag da, for da smeller det.
0: Ja, nå skal vi gjekke deg ned fra tronen, tenker jeg. Nei.

0: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Klas Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det!
8: We are family.
0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
9: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
10: Ja, da var den i boks.
9: Det var det. Joker, den gode naboen.
11: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping.
9: Hallo?
12: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
11: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Ingenting er så å bruke en fredag morgen på en intervention, og det er vel det du har satt i gang nå, Petter.
1: Ja, for at nå er det snart helg, og nå har du litt tid til å tenke deg om, Martine, fordi du kom jo inn her som en virvelvind for en del måneder siden. Nå synes jeg på båtet den vinden har stillnet. Du har blitt litt blass i huden, du flakker med blikk. Du er rett og slett ikke til stede.
0: Har du blitt, det eneste, altså, har du blitt narkoman, eller hva er det?
2: Altså, si det sånn, etterpå, jeg skal rett på brun og bli, ja, for at jeg er blass i huden. Altså, hva faen det, Petter?
1: Det er for at dette her har noe med skjerm å gjøre. Fordi mellom vi snakker og du hører hva vi sier på radioen, så sitter Martine konstant med Hey Day, mobilspillet. Du er sånn, nei, klokken 10, da slipper de nye ting. Og du sitter til og med og ser på TikTok. Andre som sitter og livestreamer Hey Day. Jeg tenker, nå må vi ta fra henne telefonen. Nå er overformynderiet med å gripe inn her.
0: Jeg bare spør for en venn, hva er dette Hey Day?
2: Det er jo, jeg driver en bondegård. Jeg må så grønnsaker. Jeg må mate kuene mine. Jeg kan ikke bare stoppe opp nå når jeg er så godt i gang. Det skjønner jo dere også.
1: Martine, du har jobb, du har fått deg kjæreste.
3: Ja, hun er jo bonde.
2: Jeg er bonde på deltid.
0: Hun og Jon Almås, er det nabogården til Almåsen, altså, du driver, eller hva?
2: Vet du hva, tenk deg alt jeg gjør. Jeg gjør radio, jeg gjør TV, jeg driver sosiale medier, driver eget klesmerke, og bonde på deltid. Altså, aner du den arbeidsdagen min, eller med alt dette her?
0: Er du ikke først og fremst bonde, og så dernest alt det andre?
2: Jo, faktisk.
0: Ja, for det er jo kanskje heydayen som tar mest tid.
2: Ja, og vet du hva, i dag tidlig, vet du hva, nå skal jeg si at det er bare for å gni litt ekstra inn. Jeg brukte 250 kroner på diamanter på heydayen, for at han der hjelperen min, han hadde gått ut, og jeg måtte betale for å få han hjelperen tilbake, og da hadde ikke jeg, da hadde ikke jeg nok diamanter.
0: Åja, du bruker penger på dette også? Ja, da er jeg enig med Petter, da begynner
1: du
0: å snu.
1: Er du enig, det er godt. Jeg vil at du, nå har du innsett det selv, og det er jo alltid det første steg for å få en løsning, er jo at du selv innser at du har et problem, Martine.
0: Derfor? Ja, for plutselig så har du sagt sånn, ah, nå er jeg med mat til kuene mine og sånn, jeg bare sånn, hæ, nå er det klikket. Men det er det i denne bondegården din da.
2: Ja, bondegården min.
0: Du driver en bondegård, du.
2: Ja.
0: Inn på mobilen din.
2: Altså, dere burde begynne der, og det er kjempegøy.
1: Men Martine, hvor mange timer om dagen bruker du på dette her?
2: Det vil jeg faktisk ikke si. I går så var kjæresten min sånn, du Martine, nå er det nok liksom, men da var det sånn designfestival, så skal man designe en sånn liten jordflekk så fint man kan og sånn, ikke sant?
1: Ikke sant? Skjønner du hva jeg mener? Bekymringen, den er reell.

0: Har du gjort noe dumt, så det bare å si fra til oss, så tar vi de skrifteboksen, vet du. På p5.no kan du bekjenne dine synder, og vi skal straks høre fra en mann, dere, som gruer seg til taco hver fredag.
1: Å, hæ? Hæ?
0: Jeg vet det.
1: Nei.
0: Hvordan det mulig?
1: Hvordan det mulig?
0: Hva har skjedd? Svaret skal du få om fem minutter.
2: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra. Ekstra!
3: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir raskt tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
6: Les deg sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan han gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud.
8: Yeah!
9: Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Støvtørking,
11: Overvasking,
10: Rengjøring,
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets.
14: Nuggets.
13: Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: som var på date, ikke sant? Det er samme som at damene sier, ja, jeg elsker fotball, jeg også har ikke peiling, ikke sant?
1: Ja.
0: Men her er det vanskelig når det er hver en gang i uken du må grue deg.
2: Men sjukt å lyve på seg at man liker selv, for det er jo ikke så veldig digg, så det er en syk ting å lyve på seg og da må leve med.
1: Enig, men det kan være at hun har vært sånn der, folk som liker lefse, altså. Ja, ja, jeg er helt enig, lefse folk. Altså, ikke sant, så sitter han og tygger på det tørre skjellet.
0: Setter seg fast mellom tennene, og det er bare dritt.
2: Ja, det er det jeg synes er synd på han.
1: Ja, jeg ser det.
2: Han er inn i noe veldig ille.
1: Du må ta plass. Du er fan av skjell, du eller Martine?
2: Jeg er ikke det.
1: Det virker ikke sånn, altså.
2: Nei, jeg er ikke det. Men her tenker jeg, kan han ikke bare si sånn der, vi skal ikke prøve å switche det opp da en uke, og bare prøve noe annet, liksom?
0: Ja. Rollespill?
2: Ja.
0: Skal vi nå late som at lefse er best, så sjekker vi. Ja, du må bare rive av det plasteret, faktisk. Ja. Når det er en gang i uken, kan du ikke sitte
2: Nei,
0: der.
2: Du kan ikke sitte resten av livet og spise skjell. Så for da må du kutte deg med dama.
0: Ja. Og det knekker, og det er et helvete. Det blir søling, lefse, ikke sant? Det bare ruller rundt som en varm klem.
1: Ja, ikke sant? Enten så blir du single, eller så går du for lefse igjen.
2: Ja, det er, du må enten kutte deg med skjellet, eller kona. Ja.
1: Og du er selvfølgelig tilgitt fra oss.
3: Jeg var din hånd.

0: sammen.
1: Ja, det fredag, og hvert øyeblikk her på P5 så blir det litt Sara Larsson. Da kommer Midnight Sun.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Men når er neste VM?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
9: Ja.
11: Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setrekjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: klokka nærmer seg 10. Det betyr at det på tide for oss å ta helg, kjære venner. Åh, nå ble det helg på oss.
1: Åh, høstferie.
2: Ja, jeg skal høstferie. Vi gammel, så jeg har fått innvilget en ekstra ferieuke.
0: På grunn av podagran i kne og sånn?
2: Ja.
0: Ja, det bra det. Ok, så god høstferie, Petter.
2: Jo, takk.
0: Mens vi andre, vi høres igjen på mandagen.
3: Oh, yes.
0: Ha en nydelig helg, og så det Vidar Lill Berge som blir med deg videre her på P5. Nå, Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: Fredag og helg.
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Ah!
3: Nok en uke I boks, altså, og vi har kommet til slutten av september allerede. Tida flyr. Har du lyst til å sende oss en fredagshilsen? Gjør det. Bli med I fredagstoget vårt. Her Eivind.
4: Da det fredag!
3: Simen med oss.
5: Det fredag!
3: Odd Birger.
6: Ha en fantastisk god fredag, alle sammen. Det skal I hvert fall jeg ha.
3: Ja, tusen takk. Og kaptein!
7: Det fredag!
3: Jeg blir altså så godt I humør av å høre stemmen din. Send oss en videosnap eller en lydmelding. PFM Hits på Snapchat og ro fredag.

Unstoppable var Haaland i gårsdagens privatlandskamp mot Danmark. Det var 800 danske supportere som kom med Oslo-fans.

0: Den beste fredagsmusikken får du på P5 Hits. Jeg spiller sammen i den neste ti har blant annet Olivia Rodrigo, Drop Dead. Og Erling Braut Haaland, sammen med Kygo. Kygo jo!
1: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
2: Ja, det ikke så rart.
3: Men vi jo fornøyd.
2: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
5: Det litt...
6: Kakestrøssel med sånne der... Sølvkuler, det godt.
5: Ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
9: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
8: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
8: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
16: fikser det! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
17: Ja, og da var den i boks.
16: Det var det. Joker, den gode naboen.
18: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
2: Og såpass. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
1: Hvem er verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: lekt litt detektiv jeg, siste døgnet. Fordi Kygo skal jo spille mange konserter til høsten. Men hvor mange og når er spørsmålet? Kommer han til å dukke opp i Skal vi danse-studio? Fasit skal du få straks.
1: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Bank, bank. Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
12: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

Marshall Matters. Lose Yourself fra 8 Mile. Så er jo det store spørsmålet. Kommer Kygo til parketten? Og skal vi danse på TV 2 for å støtte sin kjærest, Victoria Nadine? Eller har han for mye å drive med? Jeg har snoket litt i turnéplanen hans, ja, og kan se at altså, denne helgen, hvor premieren er, nå på lørdag, ingen konserter. Ingenting i Kygos kalender. Han er jo fullboka helgen etter, og altså både 2. oktober, 3. oktober, 10. oktober, 11. oktober, skal han spille masse konserter, og de er i USA. Så da kommer han ikke til å rekke Skal vi danse i Norge. Men på lørdag, så kan det hende vi ser han i publikum, for... No concert for him that day.

0: endelig fredag. Du hører på Peppermits, som serverer den aller beste fredagsmusikken. Veldig snart skal vi blant annet til Alex Warren sin Fever Dream, og så har jeg håndplukket Sirkus Eliassen sin Er vi bare dans?
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn, en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Det er litt
3: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
5: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
4: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og

0: komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker er en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Ja, da var den i boks.
1: Det var det. Joker, den gode naboen.
3: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
4: P5-hits er ny musikk fra Taylor Swift,
5: og Temper City.

Den aller beste fredagsmusikken. Den får du her på PFM Hits hos meg, Vidar Lill. Vi fyrer bare videre fra Alex Horn til Sirkus Eliassen. Nå det fredag nå, og her er vi bare dans.

0: Ikke vær genert. Finn frem Snapchatten du også, og rop inn fredagen sammen med oss.
1: You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
2: We are hooked on the road!
3: God fredag!
0: Vi elsker fredager her på Peppermix. Det er jo vanskelig dag å ikke like, det ikke det? Og alt vi ønsker oss at du roper inn fredagen, sånn som Eivind her.
4: Da det fredag!
0: Eller vår faste lytter Thomas.
5: Oh!

0: Vi tar med Ingeborg og Amalie også.
1: Fredag!
0: Du sender inn din hilsen, og så skal jeg sørge for at det god musikk i spillelista. Nå straks Leonie, Don't Worry, men først til en fest- og fredagsbanger, vil jeg si. Altså, dette Walk the Moon! Hold kjeft og dans!

Ed Sheeran får dratt seg om dagen, altså. Han har jo aldri vært en spesiell kontroversiell artist, men han ble plutselig dratt inn ganske mye politisk drama etter at han kastet av Macklemore fra turnéen sin I USA, som sa Fri Palestina under en konsert. Sist konsert så fikk Ed Sheeran solgt ut lokalene, som veldig sjelden til å være liksom, en av verdens største artister. I tillegg til at han gråt fra scenen, som jo så litt rart ut, for ja, ok, du har hatt en litt tøff uke, men det mange som har det, altså Ed Sheeran. Straks musikkduell her på BFM, men først til Ed og Asisan.

0: Så spørsmålet, chill eller vill med Vidar Lill? Du kan være med og bestemme hvilken låt vi skal høre på P5 Hits veldig snart. Da må du finne frem mobilen din og logge inn på Snapchat. P5 Hits, legg til oss der og velg. Hvilken låt har du lyst til å høre i dag? Smith & The Ten. Med nydelige Hotel Walls. Eller vil du heller skru opp temperaturen litt grann med Pitbull? Fireball. Også et alternativ, og du stemmer altså på Snapchat, enten på Pitbull eller på Smith & Tell. Du har noen minutter på deg nå, hvis du synes det er vanskelig duell. Fireball eller Hotel Walls, stem nå! Og skal du i tillegg til en av disse få Terry Swims.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
5: 09090. Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Bank, bank.
11: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny, NO. Penny, we
13: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: og Puffer Mates på vei til deg. Altså, jeg digger dette samarbeidet mellom Makasir og Arbeidgora. Kommer etter Kygo, Say My Love og NSYNC, sin Bye Bye Bye.
1: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
2: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
1: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
1: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets?
4: Nuggets.
3: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Du, hører på de vindusviskerne?
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja. Du hører det på lyden?
7: Ja.
8: Biltema!
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
10: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
11: Ja, da var den I boks.
10: Det var det. Joker, den gode naboen.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved STN.

Justin Timberlake til en stjerne. Du fikk NSYNC på Perfume Hits, og nå skal vi til mitt favorittsamarbeid. Akkurat nå i hvert fall på Perfume Hits. Det er to norske artister som har slått seg sammen, og fra første gang jeg hørte den så tenkte jeg, det her er bra, dette her digger jeg. Det er Makosir og Ari Baigura. SOS.

0: Nå tar jeg meg en pause, både fra musikken og skuespillerkarrieren. Så vi får kose oss med dette albumet da, til hun kommer tilbake igjen. Straks på P5, Hate That I Made You Love Me.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
3: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
4: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
3: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
2: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Klas Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det!
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Oda bare klemmer inn at
11: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg?
12: Det ser du det.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
14: Ris Bilglass.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
9: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålskjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
8: P5-hits ny musikk fra Ariana Grande.

Trenger du tilgivelse? Har du en brandfakkel som du har lyst til å dele, men gjerne anonymt? Da har du kommet til riktig kanal, altså. Inne på p5.no kan du gjøre dette her med frokostshowet, og veldig snart skal vi høre dagen.

0: Trenger du en god start på dagen? Hør på frokostshowet mellom 6 og 10, og del gjerne en hemmelighet med oss I skrifteboksen.
1: Bekjenn dine synder og få tilgivelse på p5.no når vi dykker inn I skrifteboksen.
2: Skrifteboksen.
1: Og det en mann som bekjenner I dag. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg gruer meg til taco hver fredag. Grunnen at jeg har skrytt på meg at jeg liker skjelje, akkurat sånn som kjæresten min. Egentlig jeg en lefsefyr, men nå må jeg bare stå I det. Sånn klart å vikle seg inn.
3: Ja, dette så fantastisk, for dette litt sånn innsalget da de ble sammen og var på date, ikke sant? Det samme som at damene sier, ja, jeg elsker fotball, jeg også har ikke peiling, ikke sant?
1: Ja.
3: Men her det vanskelig når det hver en gang I uken du må grure.
4: Men sjukt å lyve på seg at man liker skjell, for at det jo ikke så veldig digg, så det en syk ting å lyve på seg og da må leve med.
1: Enig, men det kan være at hun har vært sånn der, folk som ikke lefse, altså. Ja, helt enig, lefse folk. Altså, så sitter han og tygger på det tørre skjellet.
3: Setter seg fast mellom tennene
4: Det er dritt. Ja, det jeg synes synd på han.
1: Jeg ser det.
4: Seg inn I noe veldig ille.
1: Du må ta plass. Du fan av skjell du eller Martine?
4: Jeg ikke det.
1: Det virker ikke sånn,
4: altså. Nei, jeg ikke det. Men her tenker jeg, kan han ikke bare si sånn der, vi skal ikke prøve å switche det opp da en uke og bare prøve noe annet, liksom?
3: Ja. Rollespill?
4: Ja.
3: Skal vi nå late som at lefse best, så sjekker vi. Ja, du må bare rive av det plasteret, faktisk. Ja. Når det en gang I uken, kan du ikke sitte
4: Nei,
3: der?
4: Nei, du kan ikke sitte resten av livet og spise skjell. I så fall må du kvitte deg med dama.
3: Ja, og det knekker, og det et helvete. Det blir søling, lefse, ikke sant? Det bare ruller rundt som en varm klem.
1: Ja, ikke sant? Enten så blir du single, eller så går du for lefse igjen.
4: Ja, det du må enten kvitte deg med skjellet, eller kona. Ja.
1: Og du selvfølgelig tillit fra oss.

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Ny musikk fra Taylor Swift på vei.

0: Just Keep Watching.
1: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Støvtørking.
3: Overvasking.
2: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forsgrip-teknologi gir solid grep, og nanotech-mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass. 0909.
14: Bank, bank.
15: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
16: Ja, det faktisk veldig vanlig.
15: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
16: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
15: Ja, stemmer det.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
15: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
16: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
15: Sjekk ut Penny.no.
17: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
18: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
17: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
17: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Det var jo introlåta. Og jeg husker også at oppfølgeren kom, altså Toy Story 2. Også den var veldig, veldig bra. My name is Woody. This is my spot. I am Buzz Lightyear. I come in peace. You are a child's plaything. You are a sad, strange little man. Men visste du at de nå er på film nummer 5? Og mange av de samme skuespillerne, altså Tom Hanks som Woody og Tim Allen som Buzz Lightyear, returnerer i film nummer 5. Og så er det noen nye stemmer selvfølgelig, og så har Taylor Swift vært med på å skrive noe av filmmusikken. Blant annet den her, I knew it, I knew you.

0: Dei, dei.
1: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
3: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Sier bare klikk.
4: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker er en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
6: Ja, da var den i boks.
5: Det var det. Joker, den gode naboen.
7: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
8: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
9: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
8: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
7: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
12: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Vi har kjempegode nyheter til alle Ringenes herrefans der ute. Du skal få de etter Jason Derulo sin Want to Want Me, og så blir det også Alex Warren og Jelly Roll sin Bloodline. Så heng på!
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Hei, jeg heter Rutt, og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt av høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
4: Oda bare klemmer inn at
5: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: er 20 år siden Ringenes Herre gikk på kino for første gang. Ble jo en kjempehit filmer. Tre filmer jeg utrolig glad i, siden det har det jo også blitt Hobbiten-filmer, og det har blitt serie. Og nå blir det ny film, leser jeg på VG. Og det morsomme er at både Elijah Wood, som spilte Frodo, returnerer til filmlærete som Frodo, og medskuespilleren Ian McKellen, som spilte Gandalf, trollmannen, kommer også tilbake igjen. Den nye filmen, den skal hete Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, og skal jo da handle om Aragorn, mener jeg, som jakter etter Gollum og ringen. Og premieren er satt til 17. desember 2027 i USA, da, så spørs det om ikke den kommer litt senere her til Norge, men fytti katta, jeg gleder meg!
1: Must have the precious. They stole it from us.

0: ønsker meg en fredagshilsen fra deg. Kommer til å gå tog utover ettermiddagen også hos Jasmin, som gjør som Eivind.
1: Da det fredag!
0: Videosnap, T5-hits på Snapchat. Her Simen.
2: Det fredag! Woo!
0: Vi har også med oss Ingeborg og Amalie.
3: Det fredag!
0: Og vår faste lytter Thomas.
4: Nå er dagen her igjen. Det fredag!
0: Og hva passer ikke bedre på en fredag enn litt Flo Rida? Her I Cry.

en av forhåndsfavorittene og oddsfavorittene har blitt nødt til å trekke seg fra Skal vi danse på TV 2. Vi snakker om Henriette Lien, skuespilleren som spilte blant annet Ninni I Hotel Cæsar, som på grunn av en hofteskade rett og slett ikke kan bli med på premieren på lørdag. Men god nyhet da, I går så var Helene Olofsen, programlederen for Skal vi danse innom God morgen Norge, og kunne røpe at de har en erstatter. Så blir det veldig spennende å se I morgen hvem den erstatteren.

0: Radiopris!
1: Ja, radiopris. Jeg skal fortelle deg hvilken veldig snart det blir også. Bella Kai. Med I Love It. Og den nyeste til Synnebo. Full og fin.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir raskt tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Altsel gjør det enklere å være proff.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953. Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Du, hør på de vindusviskerne.
12: Må vi ha nye, eller?
11: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
12: Oh. Ja, ja.
13: Biltema.
14: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Bank, bank.
16: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
17: Ja, det faktisk veldig vanlig.
16: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
17: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
16: Ja, stemmer det.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
16: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
17: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
16: Sjekk ut Penny.no.
18: Om 500 meter, ta til høyre.
19: Nei, det blir ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
19: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
19: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
19: Oh.
18: Burger King.
19: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
19: Ok, jeg gjør det.
20: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Det er kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.

nemlig nominert til radiopris i kveld. Det den årlige Pri Radio, som en big deal da, for oss som sitter her og preker og preker og preker. Jeg, Vidar Lill, den eneste som nominert fra P5 i årets musikk-DJ, altså vi som spiller mest musikk og ikke prater så mye som for eksempel frokostshowet gjør da. Så jeg krysser fingrene, det sterk konkurranse fra både Radio Norge og Radio Rock, og hvis jeg ikke dukker opp på jobb på mandag, ja, da vet du hvorfor, da har jeg tapt altså. Så jeg kommer på mandag, da har jeg gode nyheter.

0: jag tror inte här per andan.
1: Låt dem inte se på dig.
0: Varför inte?
1: Då stannar hans hjärta.
0: Åh nej, inte tappar andan.
1: Titta på honom.
0: Hans hjärta stannar.
2: Vad ska vi ha till middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Vad sa du?
3: Nuggets.
2: Lite annorlunda.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
4: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
8: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Ja, da var den i boks.
8: Det var det. Joker, den gode naboen.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
14: Oda bare klemmer inn at
15: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
17: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
18: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi skal gjøre det. Kygo!

Jeg skal prøve å oppsummere Macklemore, Ed Sheeran og Pink-bråket. Det hele startet med at Macklemore har vært ganske klar på at han tar Palestina sin side I Israel-Palestina-konflikten. Han har vært tydelig I alle konserter og sagt fri Palestina blant annet, og det reagerte Pink på, for som hun sier... What about us? Hun kom jo da fra en jødisk familie, men Macklemore svarte bare med Kan ikke holde oss tilbake igjen, og Ed Sheeran sa først sånn til Pink, oh, you mad? Brydde seg rett og slett ikke, men så skjedde det noe, og på bare et døgn så var plutselig Macklemore kastet av turnéen til Ed Sheeran som oppvarming. Ed Sheeran så tydeligvis et eller annet som kom til å brenne på dass, og nå brenner det virkelig, fordi folk jo kjempeforbanna på at Ed Sheeran da egentlig tok et politisk stand ved å kaste Macklemore, og derfor har alle oppvarmingsartistene nå til Ed Sheeran trukket seg. Kan Ed Sheeran si, fordi bandet hans også, det irske bandet som spiller med ham på scenen, har også trukket seg, så blir det spennende å se hva Ed Sheeran skal gjøre med turnéen videre nå, for han har rett og slett ikke noe oppvarming, kanskje bortsett fra Pink da.

0: Nights, men før klokka blir to og hun tar over mikrofonen her, så rekker jeg tre låter til. Har plukket ut Gabby Ponte sin Thunder, Daddy Swims, Mr. Know-It-All og Paper Boys med Lonesome Traveler.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig! We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Men når neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
8: Bank, bank.
9: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
10: Ja, det faktisk veldig vanlig.
9: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
10: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
9: Ja, stemmer det.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
9: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
10: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
9: Sjekk ut Penny.no.
11: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store.

0: ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Teddy Swims. Kommer tilbake igjen til Norge neste år for å fylle Unity Arena. 2. mars datoen. Skriv det opp I kalenderen din hvis du ikke har gjort det ennå. Masse tilgjengelige billetter fortsatt. Da var min tid ute. Snipp, snapp, snute. Og da vil jeg ønske deg en nydelig helg. Få med deg Jasmin. Hun fortsetter fredagssendingen her på P5 rett over klokka 2.

0: fem hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god fredag, klokka to, og det klart for nyheter. De får det av Hanne-Li Brugge Hansen.
3: KrFU-leder Ingrid Olina Hovland foreslår en økonomisk bonus på 50 000 kroner til unge par som velger å gifte seg. Stadig flere norske par venter med å inngå ekteskap. Hovland sier målet å fremme giftemål og øke barnetallene i Norge.
4: Det jo en symbolsk sum for at staten skal anerkjenne og signalisere ekteskapet som den beste samlivsformen.
3: Ytterligere en person, en mann, pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. 30 år gamle Ahmed har ikke vært sett siden september 2024, og for et halvt år siden begynte politiet å etterforske forsvinningen som et drap. Tidligere denne måneden ble en person pågrepet og varetektsfengslet. Nå melder TV 2 at ytterligere en mann siktet for drap eller medvirkning til drap. Gjert Ingebrigtsen skal allikevel ikke avslutte sin trenerkarriere slik han varslet. Ifølge den spanske avisa El País skal han bli trener for den spanske OL-løperen Agueda Marquez. Også VG har fått opplysninger om det nye samarbeidet. Nyhetene fikk du av Hanne-Li Bugge Hansen.

Some Help. Riktig god fredag. Jeg heter Jasmin Mehmood, og jeg klar med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg I dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den låta heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat, og I dag så har jeg tatt med gitarriffet av hitten. Hør på dette. Ja, hvilken låt det dette gitarriffet her tilhører? Du skal få høre det en gang til her nå. Det ganske kjent, ganske kult gitarriff også. Men hva heter låta som du hører dette gitarriffet her I? Det vil jeg at du skal fortelle meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Og hvis du trenger mer enn bare et gitarriff, så har jeg også litt vokal klart for deg om bare 5 minutter, så bli værende. Nå til Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fra albumet hans som heter Ramuelo.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forsgrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig opposisjon.
6: Altså, for en fin plass
7: du bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
9: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
13: Ja, da var den i boks.
12: Det var det. Joker, den gode naboen.
14: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
15: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
16: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt av høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: N-U-G-G-E-T-S.
17: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Sigrid med Mirror her på P5, hvor du nå skal få fasiten i litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Jeg har med et gitarriff derfra. Ganske kult, ganske catchy, men hvilken låt tilhører dette gitarriffet her? Jeg har med et ekstra hint, det høres sånn her ut. Og her var Frida raskt ute med melde at hun hører at det er Dagny. Kan det være Somebody? Ja, det kan jo kanskje være det. Joakim melder også Dagny, men med låta Same Again. Og her sier Lasse seg enig med Joakim, og det gjør for så vidt jeg også. For det er helt riktig. Dagny med Same Again er fasiten i litt av en hit i dag. En ekte feelgood-låt som smaker ekstra godt på sommeren, men fortsatt veldig god på høsten.

0: Rihanna, The Monster, denne ettermiddagen på P5. Riktig god fredag, endelig snart helg, og jeg skal sørge for at musikken gir deg den riktige stemningen i hvert fall. Vi skal straks til gutta i Bausa. Og låta deres Magnetic. Aller først, Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
3: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
4: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
3: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
2: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Klass Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klass Olsson.
7: Vi fikser det!
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut Penny.no.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
15: Ris Bilglass. 0909.
9: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: det løser seg. Timbuktu som er med i den kommende sesongen av TV2-programmet Hver gang vi møtes, og jeg er så spent på hvem det er som kommer til å covre denne låta her, Det løser seg. Jeg heter Jasmin Mehmood, setter ordentlig pris på at jeg får lov til å slå følge med deg den fredags ettermiddagen her. Vi skal sakte men sikkert jobbe oss innover mot helg. Vi skal også rope fredagen inn, og det kan du bli med på. Du kan for eksempel sende meg en videosnap eller lydsnap der du roper fredagen inn, sånn som Børre har gjort her.
1: Fredag, yes!
0: Og så skal vi høre litt ny musikk både fra Taylor Swift og fra Julie Bergan. Nå steller jeg

0: skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
1: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
0: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
0: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
7: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
8: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
13: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
15: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: får du av Hanneri Bugge Hansen.
1: KrFU-leder Ingrid Olina Hovland foreslår en økonomisk bonus på 50 000 kroner til unge par som velger å gifte seg. Stadig flere norske par venter med å inngå ekteskap. Hovland sier målet er å fremme giftemål og øke barnetallene i Norge.
2: Det er jo en symbolsk sum for at staten skal anerkjenne og signalisere ekteskapet som den beste samlivsformen.
1: Gjert Ingebrigtsen ligger ikke an til å avslutte sin trenerkarriere slik han varslet. Ifølge den spanske avisa El País skal han bli trener for den spanske OL-løperen Agueda Marquez. Også VG har fått opplysninger om det nye samarbeidet. Marquez regnes som en av Spanias fremste friidrettsutøvere. Hun løp blant annet finalen på 1500 meter under OL i Paris for to år siden, men har slitt med en skade som ødela forrige sesong. Nyhetene fikk du av Hanneli Bugge Hansen.

0: Jasmin her, vi skal om bare fem minutter skape et ordentlig fredagsøyeblikk sammen her, og det er veldig gøy om du har lyst til å bli med. Det vi skal, det er å rope fredagen inn, sånn som for eksempel Ingeborg Amalia gjør her.
1: Fredag!
0: Og du kan gjøre det på akkurat den måten du vil, om du vil være tøysete eller alvorlig eller noe helt annet. Send inn en fredagssnap til P5 Hits inne på Snapchat, og så er vi straks i gang. Nå, Sam Smith.

0: er dagen her. Endelig kan vi rope den inn.
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Where are
1: we? It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: We are all over.
0: God
4: fredag! Fredag!
0: Det Bo der som roper fredagen inn, og det kan du også gjøre på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Mette!
5: Hei, Jasmin!
0: Hei,
5: fredag!
0: Maiken!
6: Helst ikke det, fredag.
0: Kent Werner!
7: Hallo, da lasagne på menyen. Endelig fredag.
3: God fredag!
0: Åh, lasagne slår aldri feil. Mathilde!
8: Fredag!
0: Og Lea! Endelig er dagen her. Hvis du har lyst til å bli med og rope fredagen inn, så er det bare å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Nå til Mark Amber. Dette er Belong Together.

Jasmin her. Taylor Swift har sluppet ny låt. Patient Zero, som er en av fire nye låter på albumet The Life of a Showgirl, The Encore, og kommer med en ganske giftig kjærlighetshistorie. Hun synger nemlig til den nye dama til eksen og sier basically, girl, jeg har vært gjennom dette med ham før, så hvis du trenger noen som skjønner hva du går gjennom, ring meg.

og Taylor Swift Patient Zero, en skikkelig girls girls sang. Og det som jeg må bare si litt gøy med låtnavnet her, det at for 2 år siden så omtalte avisa Los Angeles Times Taylor Swift som Patient Zero for Emotional Contagion. Altså en person med følelser og kall det kulturelle påvirkninger som sprer seg. Og så kommer det en musikkvideo til denne låta som får verdenspremiere på søndag, samme dag som Taylor Swift tar imot hedersprisen på VMA for Artist Director Honor. Det blir kult. Nå, Olivia Rodrigo

0: tenke på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. At vi en gang så møtes igjen.
1: Christian Christensen.
0: Så står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Du ga meg viljestyrke. Vi skal straks få opp tempo her. Det er jo tross alt fredag. Vi skal jobbe oss innover mot helgen. Derfor så har jeg tatt med en god fredagslåt. Ja, jeg vet det er litt kjedelig å høre at noe blir kalt for en fredagslåt, men dette her er på ekte en låt som får deg opp i ringa, og som jeg er ganske sikker på at du kan teksten på. Skal ikke røpe hva det er helt enda, så bli værende i cirka, ja, vil si 9 minutter til. Først Tate McRae, Just Keep Watching.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt av høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
4: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
5: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forsgrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
6: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Ja, da var den i boks.
6: Det var det. Joker, den gode naboen.
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss til Spar.
10: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
11: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
10: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
10: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
14: Det er ikke en motor, da.
13: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Mamma, hvor er pappa?
17: Han skal rydde i hagen.
16: Men han er ikke der.
17: Å, da er han selvfølgelig på
16: Biltema.
18: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: Jasmin her. Det ikke alltid så innmari gøy å stå fast i rush-trafikken.
1: Kjøklassikeren på PPM Hits.
0: Derfor så har jeg gjort det til min plikt å gjøre køen litt grann morsommere for deg, og vi skal til året 2006. Italia slo Frankrike og vant VM i fotball. Her i Norge blir NAV opprettet. Thor Hushovd vant prologen i Tour de France, og Gwen Stefani fikk frem mer av det sassy og rebelske i 10 år gamle meg med låta The Sweet Escape. Du vet, noen begynner med rød leppestift fordi de ser mamma gå med det. Jeg ville ha det på fordi Gwen Stefani brukte det i musikkvideoen. Og i den musikkvideoen så bryter hun ut av fengsel med hjelp av Akon, og jeg var helt frelst av låta. Til en dag i dag så har jeg fortsatt en brent CD med denne låta her på. Men selv etter, altså jeg vil si nesten 20 år senere, så det fortsatt en banger. Og hvis det her første gang du hører denne låta her, så jeg veldig stolt over å putte deg på de rette sakene nå. Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape.

0: Justin Bieber og Nicki Minaj, Beauty and a Beat her på P5. Jeg er Jasmin Mehmood. Riktig god fredag. Vi skal etter hvert inn I lytteprøven. Og hvis du har lyst til å bli med og leke der, så kan du forberede deg allerede nå ved å legge meg til på Snapchat. P5 Hits heter jeg der inne, og så skal jeg fortelle deg litt mer snart om hva det vi faktisk skal gjøre, og hvorfor du trenger snappen min, rett og slett. Først Synnevo og Full og Fin.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Nå har Byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, Byggmakker.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Bank, bank.
5: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
6: Ja, det faktisk veldig vanlig.
5: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
6: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
5: Ja, stemmer det.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
5: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
6: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
5: Sjekk ut Penny.no.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. RIS Bilglass.
8: 0909. Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt av høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: N-U-G-G-E-T-S
8: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
10: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro.

0: også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen også.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god fredag, klokka straks fire, og det klart for nyheter. De får du av Hanne-Li Bugge Hansen.
3: En ny person siktet til Lørenskog-saken. En straffedømt svensk mann i 50-årene har blitt etterforsket over lengre tid, og VG melder at han nå skal være siktet i saken hvor politiet etterforsker det de mener er et drap på Anne-Elisabeth Hagen. VG er kjent med at den svenske mannen har vært et spor for etterforskerne i saken over flere år, og at det er gjort flere etterforskningsskritt mot han tidligere. Sparebank 1 Sør-Norge er første storbank til å heve boliglånsrenten etter rentehevingen fra Norges Bank i går. For nye boliglån gjelder renteøkningen på 0,25 prosentpoeng fra mandag av. For eksisterende boliglån trer endringen i kraft 29. november. Alle organisasjoner som har kongelig beskytterskap må søke på nytt etter tronskiftet, slik tradisjonen er. Det skriver Kongehuset på sine nettsider. Eneste unntaket ser ut til å være årets TV-aksjon. Der beholder kong Haakon sitt beskytterskap. Nyhetene fikk du av Hanne-Li Bugge Hansen.

0: blir veldig spennende å se hvordan Victoria Nadine, som nettopp hørte her med Feel This Way, gjør det i årets Skal vi danse, som har premiere allerede i morgen, og hun skal danse med sin Antonio. Og så er jeg immer spent på hvilken dansestil det er de har fått denne gangen her. Du, jeg heter Jasmin Mehmood. Nå er det bare 5 minutter igjen til vi går i gang med lytteprøven. En låt, en oppgave til låta, og hva den er, det skal du straks få vite. Først Karpe.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Kings and the Queens, og nå det klart for ukas aller siste hjernetrim.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta, og i dag så det Teddy Swims som på plass. Han har med seg låta Mr. Know It All, og i den så sier han at han ser at fremtiden skrevet. Men spørsmålet hvor sier han at den skrevet? Det vil jeg at du skal svare meg på ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og hvis du ikke har lagt meg til som venn enda, så har du fortsatt litt tid på deg nå til å gjøre det, altså. P5 Hits heter jeg der inne. Spørsmålet i dag i låta til Teddy Swims Mr. Know It All, så synger han at han ser at fremtiden skrevet. Men hvor synger han at den skrevet? Svaret, det finner du

0: Petter synger at han ser at fremtiden skrevet. Men hvor det han synger at den skrevet? Det kan du svare meg på ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer også Ariana Grande. Aller først, Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
2: Og soppa. Det er kjekt for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen. Velkommen til Enkelt.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
8: Det litt...
9: Kakestrøssel med sånne der... Sølvkuler, det godt.
8: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
10: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Ja, og det var den i boks.
11: Det var det. Joker, den gode naboen.
13: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn spennende.
13: Men da de ankommer resepsjonen...
16: You have no reservations here.
15: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
17: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
18: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Rosaline med Snap her på P5, hvor lytteprøven er gjennomført, svarene er levert, og fasiten, den er klar! En låt, en oppgave til låta, og i dag så er det Alex Warren som har, nei, unnskyld, ikke Alex Warren, Teddy Swims som er på plass med låta Mr. Know It All. Spørsmålet er, hva er det han, hvor er det han synger at fremtiden er skrevet? Han ser fremtiden, den er skrevet, men hvor? Svaret, det har du hatt muligheten til å låse inn på en videosnap til P5 Hits på Snapchat, og jeg har plukket litt ut fra inboxen her. Vi starter med deg, Kent Werner. Hva hørte du?
1: Ja, Jasmin, jeg tror den er skrevet på veggen.
0: Sikker på det?
1: Ja. Brister det bare. Nå skal jeg ha lasagne. God helg.
0: Deilig med lasagne. Ok, Kent Werner, la oss se om Therese, som er i bilen med storfamilien, har å si. Kanskje det er det samme?
2: Teddy Swim sier, see the future like it's written on the wall.
0: Oh, fantastisk utført i kor. La oss høre om Teddy Swim synger det samme da. Gratulerer! Det er riktig i dag. Like it's written on the wall. Skrevet på veggen, synger Teddy Swims. Nå skal du få ny musikk på P5. Dette er Makosir og Ari Bagora med SOS.

0: at fredagen endelig er her, og det betyr også ny musikk. Vi har fått en helt ny singel på norsk fra Julie Bergan. Jeg har vist deg en liten del av denne låta her tidligere. Nå har vi fått den i sin helhet, og du skal få smake litt mer på den ganske snart. Først Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
1: Og...
2: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
1: Hverdagen smaker bedre når du er mellomett med Fjordland havregrøt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
5: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
4: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
8: Risbilglass 09909.
9: Bank, bank.
10: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
11: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
10: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
11: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
10: Ja, stemmer det.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
10: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
11: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
10: Sjekk ut Penny.no.
12: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Mer taktikk.
14: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den er borte.
13: Mer tull.
15: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
16: Det er helt useriøst.
13: Mer tango.
17: Skal vi danse er tilbake.
18: Og du kan se det på TV2 Play.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
20: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.

Og T-Pain med Low her på PFM, hvor vi nå skal til Julia Bergan, som ute med ny låt. I dag slapp hun låta Min bydel, og vi har fått høre bittelitt av den på TikTok i det siste. Der har den gått ordentlig varmt, altså. For mens hun har vært inne på innspilling av den neste sesongen av Hver gang vi møtes, for der er jo hun med, så har fans nærmest krevd å få denne låta her i sin helhet, og nå er deres bønner hørt.

besøk fra Julie Bergan med en bydel, og hun skal kjøre mer norsk fremover, og klarer jeg å lese hintene hennes riktig, så ser det ut som at det også kommer en akustisk versjon av den låta etter hvert også, og da ser du meg med tårer I øyekroken altså. For det finnes ikke noe verre enn redselen for å møte eksen som du nettopp gjorde slutt med,

0: Er det noen jenter som er immer gode på å lage fest, så er det Ikona Pop og Charlie XCX. Derfor så har jeg de med meg i dag. Og de kommer de meg om ja, cirka 6 minutter med I Love It. Først så skal vi sveve litt på en sky med Delara og Sjelen.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
1: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Ja, da var den i boks.
1: Det var det. Joker, den gode naboen.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
4: Snart helg, og i kveld står det om 9 millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Skal du til

0: norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
3: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
5: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
4: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
1: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
6: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
1: Nuggets.
6: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
7: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
8: P5 Hits ny musikk.
9: But I knew it, I knew you.
10: Oh, Temper City.

0: P5 Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Musikken fortsetter straks med Kygo sin remix av Kygo Jo. Aller først en titt på dagens overskrifter.
3: En 59 år gammel mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Anna-Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem for snart 8 år siden. Den straffedømte svenske mannen har blitt etterforsket over lengre tid og skal nå være avhørt 2 ganger etter den nye siktelsen. Fra tidligere også en annen mann, også han 59 år gammel og tidligere straffedømt, siktet i saken. Sparebank 1 Sør-Norge første storbank til å heve boliglånsrenten etter rentehevingen fra Norges Bank i går. For nye boliglån gjelder renteøkningen på 0,25 prosentpoeng fra mandag av. For eksisterende boliglån trer endringen i kraft 29. november. Alle organisasjoner som har kongelig beskytterskap må søke på nytt etter tronskiftet, slik tradisjonen er. Det skriver Kongehuset på sine nettsider. Eneste unntaket ser ut til å være årets TV-aksjon, der beholder kong Haakon sitt beskytterskap. Nyhetene fikk du av Hanne Li Bugge Hansen.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Og det har også svenske Robin mange av. Hun har en god del bangers, og en av de heter Dancing on My Own, som har fått en ny assosiasjon for meg. Tidligere så har jeg liksom bare tenkt på dette som en karaoke-låt, men etter at jeg så Netflix-filmen Voicemails for Isabel, så har det altså blitt en rørende låt for meg. Jeg skal ikke fortelle hvorfor, for da røper jeg mye av filmen. Jeg anbefaler deg å sjekke den ut hvis du ikke har sett den enda. Og så vil du fort forstå at de dansetrinnene til denne låta her, de betyr ganske mye.

Jasmin her. Aldri før, tror jeg, har jeg hørt om en fyr som har skrytt på seg å like en spesiell ingrediens I tacoen. Jeg har jo opplevd det motsatte, at man ganske tydelig på hva man ikke liker I tacoen. Men det en helt spesiell grunn til at vedkommende har skrytt på seg dette her. Og det får du høre om I skrift.

0: Aller først, Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
3: det! Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
12: 0909. Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
13: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Jasmin her. Hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene, og så gjør de sitt aller beste med å dele ut synsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss inne på p5.no.
1: Skrifteboksen.
2: Og det en mann som bekjenner i dag: tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Jeg gruer meg til taco hver fredag. Grunnen at jeg har skrytt på meg at jeg liker skjell, akkurat sånn som kjæresten min. Egentlig jeg en lefsefyr, men nå må jeg bare stå i det. Sånn klart å vikle seg innom.
3: Dette så fantastisk, for dette litt sånn innsalget da de ble sammen og var på date, ikke sant? Det samme som at damene sier, ja, jeg elsker fotball, jeg også har ikke peiling, ikke sant?
2: Ja.
3: Men her er det vanskelig når det hver en gang i uken du må grue deg.
4: Men sjukt å lyve på seg at man liker skjell, for det jo ikke så veldig digg, så det en syk ting å lyve på seg og da må leve med.
2: Enig, men det kan jo være at hun har vært sånn der, folk som liker lefse, altså. Ja, jeg er helt enig, lefsefolk. Altså, ikke sant, så sitter han og tygger på det tørre skjellet.
3: Setter seg fast mellom tennene. Det er dritt.
4: Ja, det der, jeg synes han synd på han.
2: Jeg ser det.
4: Han inn i noe veldig ille.
2: Du må ta plass. Du er skjell, du eller Martine.
4: Jeg er ikke det.
2: Men virker ikke sånn, altså.
4: Nei, jeg er ikke det. Men her tenker jeg, kan han ikke bare si sånn der, vi skal ikke prøve å switche det opp da en uke og bare prøve noe annet, liksom?
3: Ja. Rollespill?
4: Ja.
3: Skal vi nå late som at lefse er best? Så sjekker vi. Ja, du må bare rive av det plasteret, faktisk. Ja. Når det en gang i uken, kan du ikke sitte
4: Nei,
3: der?
4: Nei, du kan ikke sitte resten av livet og spise skjell. I så fall må du kvitte deg med dama.
3: Ja. Og det knekker, og det et helvete. Det blir søling. Lefse, ikke sant? Det bare ruller rundt som en varm klem.
2: Ja, ikke sant? Enten så blir du single, eller så går du for lefse igjen.
4: Ja, det du må enten kvitte deg med skjellet, eller kona.
2: Og du har selvfølgelig tilgitt fra oss.

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
7: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
8: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Ja, da var den i boks.
8: Det var det. Joker, den gode naboen.
10: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: N-U-G-G-E-T-S
12: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Vi spilkass 09.
16: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

I kveld skjer det. I kveld er det du og jeg som har hjemme alenefest og som styrer sjappa her på P5. Vi hører oss gjennom og nørder litt gjennom de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Jeg håper at du har lyst til å henge på videre her og bli med på det. Det er klokka 8, så det er ikke så innmari lenge til, altså. Taylor Swift ligger inne i lista med I Knew It, I Knew You på en plass nummer

0: Og med det så begynner klokka nærme seg 6. Det betyr at Ole Morten Føreland, han på plass her I studio for å henge videre med deg de neste to timene. Og så jeg tilbake igjen I P5 Top 40 klokka 8, og da håper jeg at du har lyst til å bli med.
1: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks Og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel Det helt sykehus Så skål for deg, Ekstra Du drar alltid på litt ekstra
2: Hos Normal har det blitt høst Og det må feires Derfor holder vi dørene lukket Så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner Og selv om regnet hulger ned prisen på batisttørrshampoo Fortsatt like vanntett som alltid Med absolutt ingen besparelse Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt På en pakke Always Så nå kan høsten bare komme Normal, alltid faste lave priser
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
4: Ja, det må

0: Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
1: Det er litt
2: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
10: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

på en høstkveld i september. Velkommen skal du være til helgestart på BFM, nå etter klokka seks. Tusen takk til Jasmin. Ole Morten er veldig klar for helg, og ikke høstferie, det driver jeg ikke med, men det er det kanskje du driver med. Så i så fall velkommen til høstferie også. Veldig hyggelig at du starter helga med PFM uansett. Og Terry Swims etter denne fra Astrid S. 2 weeks and I wait till the feeling hits.

0: Fredagskvelden og helgestarten på PFM fortsetter med blant annet denne fra Ed Sheeran og Martin Garrix. Litt nyere musikk, Repeat It. Og ja, sommerklassikeren har det jo blitt fra Bausa, Magnetic. Gi oss ikke helt med sommeren helt ennå, altså. Kommer hvert øyeblikk.
1: Mamma, hvor er pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han er ikke der.
2: Å, da er han selvfølgelig på
1: Biltema.
3: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
16: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
3: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
19: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

comeback for landslaget og roing i går kveld. Jeg var jo så heldig at jeg fikk være med på det på Ullevål stadion. Det ble bare en, jeg var litt overrasket. Jeg trodde det skulle bli mer roing enn bare den ene gangen. Så var det liksom midt i kampen da Danmark hadde overtatt spillet mer, og Martin Ødegaard så litt sånn der, så litt stresset ut på nede på banen og bare, kom igjen, må vi få hausa opp litt her. Så han ga liksom tegn til oss publikum at nå må dere hjelpe oss litt her. Og så kom det litt roing, og ikke lenge etterpå så kom 3-2 målet, og så vant vi. Sats på en reprise av det på søndag mot Portugal. Selveste Ronaldo på banen. Her Martin Garrix og Ed Sheeran på P5.

0: Nyere musikk på P5 også om ikke lenge. Stella Lefty kommer med Boston denne fredagskvelden. Og ja, full og fin er jo en beskrivelse som kan passe noen nå som vi har passert 6:30 en fredag. Synne Bo synger det i hvert fall. Når P5-musikken fortsetter hvert øyeblikk.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Ja, gutta.
3: Mer disiplin.
4: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius.
3: Mer dans.
6: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld 7:00. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
9: Det er litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt. Ja,
9: ja. Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris. Mer til overs.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
16: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
17: Men når er neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekker Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, ok? Ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore. Steinsprut. Rispilglass.
3: 0909. Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det ble vi ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
0: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
0: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
12: Du, hør på de vindusviskerne.
13: Må vi ha nye, eller?
12: Ja. Du hører det på lyden.
13: Ja.
14: Biltema.
0: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
15: Og?
16: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
15: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellomett med Fjordland havregrøt på farta.
17: Fjordland, godt å bare få den servert.
18: Hei, jeg heter Salsabell og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

keep watching. Høstferie for veldig mange denne fredagen, og det kan se ut til at det blir en varm start på høstferien også, hvor det blir shortsvær på tampen av september. Noen steder i Sør-Norge og Midt-Norge kan i hvert fall tempen bikke 20 grader denne helga faktisk. Straks en av årets store hitter på P5, Leoni, Don't Worry, etter Sirkus Radio.

0: is falling down.
1: Hun overrasket alle i natt og ga ut 4 nye låter sånn helt plutselig, Taylor Swift. Og en av dem, en låt som rett og slett handler om hjemplassen til ektemannen hennes, sin nye ektemann, Travis Kelce, låta Cleveland, som ja, handler om Cleveland Heights, hvor Travis Kelce vokste opp. Her på P5 nå, denne fredagen, The Fate of Ophelia, selveste Taylor Swift.

0: Flere hits utover fredagen. Helgestart på P5 med ja, Temper City. Self-aware. Den dukker opp i løpet av 10 minutter. Skal også ha litt Ariana Grande. Hate I made you love me. Nå nærmest.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
2: Og soppa. Det kjekt for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Det er litt...
8: kakestrøssel med sånn der... sølvkuler, det er godt.
7: Ja, ja. Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
9: Elektroimportøren.
10: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
11: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
10: smarthus.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
15: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Hei, mitt navn er Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdenscup, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
18: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

nesten lei av å telle disse rekordene til, til Haaland. Nå har han 64 mål på 56 landskamper. Det er jo helt sinnssykt. 64 mål på 56 landskamper. Og er jo med det forbi Zlatan. Tidenes landslagstoppskårer i Norden. Nei, for en mann. Og på søndag kan det bli det 65., 66., 67. Målet satser vi jo på da. Når ja, selveste Ronaldo kommer på besøk på Ullevål. Norge-Portugal på søndag allerede. Hyggelig at du starter helga her på P5. Ole Morten med deg med Dagny snart. Love You Like That. Her først Temper City og Self-Aware.

0: Nyere musikk også om ikke lenge fra Kygo sammen med Max McNown, Take Me Back. Mer av PP-musikken denne fredagen, One Republic også. Og Alex Warren, klar nå nærmest.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
1: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Ja, da var den i boks.
1: Det var det. Joker, den gode naboen.
3: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
12: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
19: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
20: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
19: Ai, ai, ai, ai. Og...
21: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
19: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.

0: du høre den igjen?
1: Det sånn herlig pianospill som ligger i bakgrunnen gjennom hele låta. Apologize på P5. Her overtar pianoet til Kygo på en av hans nyeste låter, sammen med vokalist Max McNone. Her Take Me Back.

0: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback. I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. KM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
3: Steinsprut.
4: Grisbilglass.
5: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Jentene mine, skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Det litt...
14: Kakestrøssel med sånn der... Sølvkuler, det godt.
13: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
16: P5-hits ny musikk. Fra Taylor Swift.
17: Og Temper City.

Denne fredagen, det betyr snart P5s topp 40. Jasmin er på plass og teller ned lista over de mest spilte låtene på norsk radio den siste uka. Det vil si, det er forrige ukes liste vi hører i reprise i kveld, og så blir det en ny fersk liste i morgen klokka 12. Vi har sett masse bra musikk utover nå fra 8 med Jasmin straks på plasset. Ole Morten her, stikker av gårde. Vi høres igjen til uka, håper jeg. Og P5, ha en fin, fin helg!

0: Yasmin med mobb.
1: Velkommen, velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Jeg heter Yasmin Mehmood. Vi skal straks gå gjennom denne ukas liste, men før vi gjør det, så skal du få et lite gjenhør med forrige ukes topp tre.
0: Forrige ukes nummer tre.

forrige ukes andreplass og en av årets sommerlåter, gutta I Bausa med Magnetic. Førsteplassen, den klarte Shakira og Burna Boy å forsvare nok en uke med denne her.

Shakira og Burna Boy, die, die. Forrige ukes førsteplass i P5 Top 40-lista. Det betyr at vi nå er klare for å gå løs på denne ukas liste. Og da er det selvfølgelig helt naturlig at vi starter nederst på plass nummer 40. Der finner vi en jentegruppe, en K-pop-jentegruppe, som jeg føler at jeg har sett bli skapt, bli trent opp til å være verdig nok til å være en del av, og også sett resultatet når de har kommet sammen og skapt magi og blitt en suksess. Det er Cat's Eye jeg snakker om, og de har en helt egen Netflix-serie der vi får følge de helt fra start når jentene ikke kjenner hverandre engang, og er med i en konkurranse i Sør-Korea, om jeg ikke husker feil, for å bli satt sammen da, til å bli denne gruppa her, litt sånn som Pussycat Dolls på en måte. De er inne på plass nummer 40 denne uka med låta Animal, og den høres sånn her ut.

0: nummer 39. Nå skal vi snart ønske velkommen tilbake igjen til en låt som jeg elsker å trykke play på treningssenteret. Jeg trenger litt sånn ekstra energi. Den tilhører Martin Garrix med Jax på vokal. Det Told You So på plass nummer 38. Top 40.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Steinsprut. Prisbilglass. Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Funker leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundre på.
7: Velkommen tilbake.
3: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Du, hør på de vindusviskerne.
14: Må vi ha nye, eller?
13: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
15: Oh.
14: Ja, ja.
15: Biltema.
16: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Oda bare klemmer inn at
18: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er det en kjøttkverne?
5: Det er ikke motor, da.
9: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
2: FN Top 40 med Jasmin Memo.
11: Nummer 38.

0: 2027. Han skal både spille sin første egne store konsert I Oslo Spektrum som utsolgt, og så skal han også arrangere egen festival, Stenfest. Etter imponerende 27 uker inne I P5 Top 40-lista her, så han fortsatt inne og på en plass nummer 35 med hånd I hånd. Nå til Bruno Mars, I Just Might.
1: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
6: Det litt...
7: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
6: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
8: Elektroimportøren.
9: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
10: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
9: smarthus.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
13: Nokian Tires.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Pappa, kan vi leke dyrehage?
18: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
17: Men det jo som fjolene til familien.
18: Ja.
17: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
18: Da blir det dyrehage, da.
19: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
17: Rolla, pappa!
18: Ja!
17: Høyere! Du ikke en katt, du en løve!
18: Roar!
0: P5 Top 40
11: Med Jasmin Nemo
0: 34

noen gang hatt lyst til å skru tiden tilbake og rett og slett stoppe deg selv fra å si den ene dumme tingen? Det har jeg jo, 100%, og mange, inkludert Kygo, som har laget en helt låt om dette her, sammen med den kjente countryartisten Max McNone. Det er country, det er kjærlighetssorg som ja, møter tropiske sommermelodier fra Kygo. Dette er Take Me Back.

0: to plasser ned for Benson Boone denne uka her, fra en plass nummer 29 til en plass nummer 31. Det betyr at vi nå har kommet til topp 30. Der finner vi Leonie og låta hennes Don't Worry.
1: Topp 40. Steinsprut. Spilglass. Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3. Jeg
2: ikke leder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
3: Altså, for en fin plass.
4: Du bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Ah! Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
6: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
14: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
16: Mer taktikk.
17: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
18: Hvor Lise?
17: Så den trygge havna de har følt, den borte.
16: Mer tull.
19: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
0: Det helt useriøst.
16: Mer tango.
20: Skal vi danse tilbake.
21: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Dette P5 Top 40.
23: Med Jasmin Memo.
24: Nummer 30.

is falling down. 28 uker har Just Jack Style og John klart å bli værende inne i P5 Top 40-lista. De har klart å klatre imponerende 10 plasseringer fra forrige uke med låta Turn the Lights Off. Den kommer ny vei etter Tate McRae her. Just keep watching.

0: Jasmin med mobb.
1: Det telles og telles og telles, men egentlig så er det jo bare du og jeg som lytter oss gjennom de ulike plasseringene i P5 Top 40. Velkommen skal du være hvis du akkurat hang deg på. Jeg heter Jasmin Memod, og vi har kommet til plass nummer 27. Der finner vi en låt som har ligget ganske høyt i ulike uker, men som nå for første gang har falt ned hele 12 plasseringer. Det kanskje ikke så rart med tanke på at Harry Styles har vært inne på P5 Top 40-lista her i over 23 uker med American Girls. Det ukas plass nummer 27.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: britiske Olivia Dean. Fra albumet The Art of Loving, som et ordentlig høstalbum. Så hvis du trenger noe å lytte på som du ikke har hørt, og du ikke har hørt albumet enda, bruk det denne høsten her. Det en anbefaling. Vi skal til plass nummer 22. Der finner vi britiske Sienna Spiral. Yeah. Top
1: 40. Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
1: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverne?
5: Det ikke motor, da.
4: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
11: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
12: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
13: Kan vi glemme det litt?
14: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
15: Og en vannlekkasje i dag.
17: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
20: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
21: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
22: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
24: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
25: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
26: P5 Top 40
27: med Jasmin Nemo.
28: 22.

Første gang jeg har sett en konsert på et lasteplan som kjører gjennom Oslos gater, og det det Makosir som har gjennomført I forbindelse med promo for albumet sitt, og blant annet denne låta her som hun har med Ari Bagora, som I det albumet. SOS på plass nummer 21, det betyr at du nå I topp 20, halvveis gjennom P5 topp 40-lista, og der finner vi Taylor Swift på plass nummer 20 med The Fate of Ophelia. I heard

0: Nå er det snart klart for ukas klatrer. Låta som har klatret opp flest plasseringer fra forrige uke. Og det 14 plasseringer det snakk om denne uka her. Du skal få høre hvilken låt det om 10 minutter. Først Kygo.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Mer taktikk.
5: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Hvor er Lise?
5: Så den trygge havna de har følt, den borte.
4: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
8: Det helt useriøst.
4: Mer tango.
9: Skal vi danse tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
12: Nokian Tires.
13: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
18: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
19: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
20: P5 Top 40.
21: P5 Top 40. Med Jasmin Nevold.

Ed Sheeran og Martin Garrix med deres samarbeid som I utgangspunktet ble spilt inn for 12 år siden, men som ble sluppet nå etter at begge plateselskapene deres var uenige og ja, virker som at de nå har kommet til enighet siden denne her ute og inne på en plass nummer 17. Så skal vi til Kygo Lyng, det remixen av låta Kygo jo med Haaland I spissen her Og jeg jo spent på hvor lenge vi skal dra denne Haaland-bølgen, hvor lenge varer den

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du farlig, det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: Tre plasser opp for Bella Kay og låta I Love It denne uka på en plass nummer 15. Og nå fortsetter jeg med bra damer I radioen din her. Vi skal til Taylor Swift etter Stella Lefty og Boston på plass nummer 14. Top 40.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bønder chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser I den posen her. Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Men når neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
15: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
16: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det blir ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
16: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.
18: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
19: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
2: Nå kan vi glemme det litt.
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
16: Dette P5 Top 40.
5: Med Jasmin Memo.
9: Nummer 14.

0: Jasmin Bemo.
1: Det nærmer seg nå. Nå er det ikke lenge igjen til vi finner ut av hvem det er som står på pallplasseringen. Hvem tar bronse? Hvem tar sølv? Og hvem beholder den o-store gullmedaljen? Eller kanskje tar over gullmedaljen denne uka her? Vi har jo hatt Shakira og Burna Boy liggende på førsteplassen uke etter uke nå. Er det noen av artistene som vi skal høre på fremover her nå, som har klart å klatre oppover? Vi skal nemlig både innom Olivia Rodrigo, jeg har en måned liggende her, vi skal til Teddy Swims, Sara Larsson, Alex Torren, ja det er en haug av bra artister med veldig bra låter også, som vi skal nyte og nørde sammen, du og jeg. Jeg heter Jasmin Bemo, hvis du ikke har fått det på deg, vi har kommet til plass nummer 12, og der er det en bitteliten økning for Delara. Det er faktisk en plass opp for den fantastiske svevende låta hennes, en imaginær varm klem, føler jeg at den låta er. Det er sjelden

Alex Warren med Fever Dream. Dette er jo artisten som I fjor ble den mest spilte og den med flest førsteplasser I P5 Top 40-lista. Da var det Alex Warren med Ordinary. Blir jo spennende å se da, om han blir artisten som tar førsteplassen på slutten av året dette året også, eller om han rett og slett må gi fra seg den førsteplassen til noen andre. Det håper jeg du blir med de neste ukene for å finne ut av. Vi har kommet til topp 10. Ja, det blir bare mer og mer spennende fremover nå. Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: Og kjærlighetshormonet oxytocin og promilla går hånd I hånd, så blir det Synnevo med full og fin på en plass nummer 7. Beklager. Nå, Oliver Rodrigo, Drop Dead på plass nummer 6.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
2: Og soppa. Det kjekt for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg I helgen I hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Les en sak Einstad, les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også. Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
6: Smarthus.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Du bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
19: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor lyse?
19: Så den trygge havna de har følt, den borte.
0: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
5: Det helt useriøst.
0: Mer tango.
9: Skal vi danse tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
2: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser og da må du spørre etter
15: Bærbar blæblæser
6: Bærbar blæblæser
15: Blæblæser
6: Blæblæser
15: Bærbar blæblæs
6: Blæblæs,
15: blæs, blæs
6: Blæs, blæs, blæs
2: Velblåst
11: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet Og husk, felleskjøpet for alle
13: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
8: P5 Top 40
19: med Jasmin Nemo
8: nummer 6.

Ja, det blir jo mer og mer spennende nå. Jeg ser jo allerede at det endringer I toppskiktet her. For I forrige uke så lå Temple City på en tredjeplass med denne låta her, og denne uka så de på en fjerde.

Forrige ukens tredjeplass, denne ukas fjerde, Self-Aware av Temper City. Det også endringer for Bausa, fordi var forrige ukens andreplass, og denne ukas tredjeplass med låta Magnetic.

0: Hvem i all verden er det som har tatt fra Bausa andreplassen deres denne uka her? Det har jeg svaret på, og hvis du blir værende litt til, så skal du også få svaret på det.
1: Det er litt
2: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
1: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektoen hos Europris.
3: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
6: Så vi glemmer det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
8: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Du, hør på de vindusviskerne.
10: Må vi ha nye, eller?
9: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
11: Oh.
10: Ja, ja.
11: Biltema.
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
17: Jo, det ble det.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
19: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
20: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: Spilgass.
10: Men når er neste VM da?
23: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
24: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
25: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
26: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter i den posen her. Og så må du ta...
25: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
27: P5 Top 40 med Jasmin Memo.
28: Nummer 2.

0: plass med deg. Og med det så har vi telt ned hele denne ukas P5 Top 40-liste. Takk for følge og for selskapet. Jeg heter Jasmin Vemod, er selvfølgelig tilbake igjen neste gang med nye plasseringer. Top 40.
1: Lørdager fra 12 og søndager fra 5.

0: steinsprut og ruteskift. Mer taktikk.
1: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
2: Hvor Lise?
1: Så den trygge havna de har følt, den borte.
0: Mer tull.
3: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
4: Det helt useriøst.
0: Mer tango.
5: Skal vi danse tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
7: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du der, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
15: Altså, for en fin plass. Det bare dundre på.
16: Velkommen tilbake.
13: Ah! Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
18: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
19: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
20: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
21: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Vi har kjøpt boblebad!
23: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
24: Men han kan vel ingenting om hest?
23: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
25: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
26: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Steinsprut.
3: Spilglass.
4: Det er litt
5: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Ja, ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Men når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den klosen her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Elektroimportøren.
15: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
16: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
17: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
15: smarthus.
18: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
19: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
20: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
21: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
22: Kan vi glemme det litt?
23: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
24: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
25: Bra, men siden Joker er en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
24: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
25: Ja, og det var den i boks.
24: Det var det. Joker, den gode naboen.
26: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
7: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
8: Altså, for en fin plass.
9: Så du bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppsikt på Viaplay på TV3.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo.
15: Nei, men hallo.
14: Nei.
15: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
18: Mamma?
19: Mm.
18: Hvor pappa?
19: Han skal rydde i hagen.
18: Men han ikke der.
19: Å, da han selvfølgelig på...
18: Biltema, wow!
20: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
21: wow! Mer taktikk.
22: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
21: Mer tull.
23: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
24: Det helt useriøst.
21: Mer tango.
25: Skal vi danse tilbake.
26: Og du kan se det på TV2 Play.
21: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
3: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
4: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
5: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
7: Så vi glemmer det litt.
8: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Det litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
9: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det ble vi ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
18: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
19: Men når neste VM da?
20: Om 4 år.
19: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
21: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
1: Mamma, hvor er pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han er ikke der.
2: Å, da er han selvfølgelig på.
1: Biltema.
3: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest? Oh,
5: det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
9: The arrogance man of London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What a war! And give you a war!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Steinsprut.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da er du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei, nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
16: Ja, det er ikke så rart.
17: Vi er jo fornøyd.
16: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
19: Mer taktikk.
20: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
21: Vil jeg lyse?
20: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
19: Mer tull.
22: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
23: Det er helt useriøst.
19: Mer tango.
24: Skal vi danse er tilbake.
25: Og du kan se det på TV2 Play.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
26: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den klosen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
8: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
9: Det som fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
11: Nå kan vi glemme det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det ble vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
15: 0909.
16: Det litt...
17: Kakestrøssel med sånne der... Sølvkuler, det godt.
16: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
18: Elektroimportøren.
19: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
20: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
18: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
19: smarthus.
21: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
22: Men når neste VM da?
23: Om 4 år.
22: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
24: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
25: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
26: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
27: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
28: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.

0: Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The arrogance spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
3: What a war! I'll give you a war!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
0: Steinsprut
5: Vi har kjøpt boblebad
6: Se her ja, Espen har fått seg boblebad
7: Men han kan vel ingenting om hest
6: Åh, det mulig Men du trenger ikke kunne noe om hest For å vinne på hest På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday Med 55 millioner I samlet premiepott Det betyr cirka 15 og 10 millioner Til en alenevinner Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
10: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
11: Elektroimportøren.
12: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
13: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
12: smarthus.
0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Men når det neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det ble vi ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Mer taktikk.
10: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Vil jeg lyse?
10: Så den trygge havna de har følt, den borte.
9: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
13: Det helt useriøst.
9: Mer tango.
14: Skal vi danse tilbake.
15: Og du kan se det på TV2 Play.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører at du ikke Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så legger på.
19: Ja, gjør det.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore.
21: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
22: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
23: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
24: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
25: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
26: Så vi glemmer det litt.
27: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
28: Det litt...
29: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
28: Ja, ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris. Mer til overs.
30: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: hold you. Mother, can you take me home to you?
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.
3: Kygo, jo.